0: det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opppussingsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

0: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Først kommer fredag. Starte morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.

0: for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
1: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel. Flisa
2: Stormarked. I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
1: Er bilen din klar for vinterens forhold? Vi på Autoservice Solør hjelper deg med gode vinterdekk tilpasset dine behov. Vi forhandler de fleste merker til meget konkurransedyktige priser. Kulda, glatta og snøen er her, så bestill time for dekkbytte nå. Og sommerhjulene dine kan du la hvile på vårt dekkhotell i vinter. Sving innom oss på Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55 for et godt tilbud.
4: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistenten følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
2: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
3: Wow.
2: Vet du hva jeg kaller det?
4: Nei.
2: Beredskapet.
5: Ja.
6: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: riktig knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
4: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskysser, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: bilen din klar for vinterens forhold? Vi på Autoservice Solør hjelper deg med gode vinterdekk tilpasset dine behov. Vi forhandler de fleste merker til meget konkurransedyktige priser. Kulla, glatta og snøen her, så bestill time for dekkbytte nå. Og sommerhjulene dine kan du la hvile på vårt dekkhotell I vinter. Sving inn med oss på Autoservice Solør på Sønstrudsmoen eller ring 62 95 35 55 for et godt tilbud.
1: Fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
0: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel. Flisa
2: Stormarked. Før klaget jeg over jobben hele tiden.
3: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.

0: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952 96 414.
1: Søndag den 11. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en trille på Hjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Ranheim. Det fortsatt tett I toppen, og vi vil fortsatt være med på moroa. Derfor går vi for tre nye poeng. Vi trenger din støtte, og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Odal Sparebank, og Norske Bakker sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Right Price Tiles, Kristiansand.
4: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
3: Yes, stemmer det.
4: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
3: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
4: Hva synes du at den burde hette?
3: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
4: Ja, verdens ekste navn.
3: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres I morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn I radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna I den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat I Oslo siktet for vold I nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som siktet for jaktdrapene I Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra I dag går også Fagforbundets 2 medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut I streik etter at meklingen I går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Tidligere prins Andrew har gått til sak mot britisk politi, skriver The Telegraph. Han hevder politiet tok private eiendeler som ikke har noe med etterforskningen mot ham å gjøre. Får han medhold kan politiet måtte levere tilbake alt som ble beslaglagt. Andrew mistenkt for å ha gitt sensitive opplysninger til Jeffrey Epstein. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykologiske beredskap. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Mental Helse I forkant av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Årets kampanje har temaet «Tillit beredskap» og setter søkelys på hvordan tillit mellom mennesker kan være avgjørende når krisen rammer. Ifølge kampanjeleder Anora Sankolkar tåler mennesker større belastning når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
2: Sånn at det vi oppfordrer til I år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en I en krise, enten det en stor krise I samfunnet eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten I bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
1: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge I hele fylket. Det nye tilbudet heter Trygge barn I tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling. Det forteller fylkestannlege.

0: Kristin Lunde.
1: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sånn nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn i selvfølgelig voksenlivet. Da.
0: Vom og hundemat trekker tilbake fire varianter av hundefôret Easy Pack etter funn av metall. Tilbakekallingen gjelder produkter produsert 9. september med best førdato 9. mai 2027. Fôret selges blant annet hos forhandlere i hele innlandet. Hundeeiere bes kontrollere datoen på emballasjen og ikke bruke berørte produkter, det skriver Odasportalen. Solør får skya vær med regn og regnbyger I dag. Nord- og nordøst bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 8 grader.
2: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg I takt med deg. Ja, så var torsdagen her, en torsdag med skikkelig drittvær, men vi får ta med oss det også. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram mot 10 I formiddag. Vi skal høre om et nytt tilbud for barn og unge som gruer seg til å gå til tannlegen. Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå gratis hjelp mot tannlegeskrekk for 8-18-åringer, og det I hele fylket. Vi skal prate med fylkestannlege Kristin Lunde om hvordan de skal gjøre tannlegebesøket tryggere, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først Give me her in sign.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Underholdningsguiden.
8: Det blir vardetenning mot vindturbiner på Finnskogen ved Bakken Grendehus i dag klokka 17. Det er også markering til verdensdagen for psykisk helse i regi til Mental Helse Soler og Midtpunktet Brukerstyrt Senter. Dette skjer i kveld i Grue Rådhus klokka 18. Åsnes Sanitetsforening inviterer til medlemsmøte på Åsnes sykehjem i kveld klokka 18. Hit kommer Anita Løbakk for å informere om eldre og medisiner. Teatret Skjeftebua spilles i kveld på Idrettens hus på Kjellmyra klokka 19. Dette er en musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein-Erik Bredvold og hans verden. Skjeftebua spilles også i morgen fredag klokka 19 og på lørdag klokka 19. I morgen fredag så har Australian Shepherd Club Norge aktivitetshelg på Flisa Camping i Flisa sentrum og i Kanonhallen på Haslemoen. Her blir det ulike kurs gjennom hele helgen.

0: Mange barn og unge sliter med en litt spesiell type angst, og det altså angst for tannleger og tannbehandling. Nå har de barna fått et nytt tilbud som kan hjelpe dem her i innlandet. Det forteller fylkestannlege Kristin Lunde.
1: Ja, det som nå, det at vi har fått opp et tilbud som vi kaller TBIT. Det står for trygge barn i tannbehandling. Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig, sant, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn i selvfølgelig voksenlivet. Da. 9% av barn og unge de har tannbehandlingsangst, men så ser vi jo faktisk i noen studier at det så høyt som opp i 20%. Så det jo en betydelig andel, og det jo en av de grunnene til at vi ser at dette tilbudet nødvendig og ønsket.
0: Dette gjelder jo da for barn og unge her i innlandet mellom 8 og 18 år, og hvordan kan man da benytte seg av det? Hvis man har barn som fryktelig engstelige, hva gjør man da som forelder eller foresatt?
1: Det jo at dette et tilbud som opprettet på Lillehammer Tannklinikk, men det jo ikke bare fordi den regionen, men det jo å ta kontakt med sin vanlige offentlige tannklinikk, og så det deg der som henviser videre til Lillehammer, der de har det tilbudet.
0: Hva det dere jobber med da, når dere får opp litt små redde pasienter til dere?
1: Ja, dette jo et team da, som jobber mot disse barna. Sånt. Det en psykologspesialist her som jobber sammen med tannlegen og med assistenten eller tannhelsesekretæren. Så de jobber jo sammen da, og på en måte da eksponerer barnet sånn sånn at det skal bli trygt. Men det jo liksom et samarbeid her mellom disse og barnet og foreldrene selvfølgelig, sånn at den skal få da mestring og klare da også utføre tannbehandling på vanlig måte da etter denne hele behandlingen.
0: Men sånn tannlegeangst jo ikke akkurat kurert, vil jeg tro, på en time eller to. Altså det betyr at man kommer ikke til Lillehammer en gang kanskje, man må beregne et behandlingsforløp som litt lenger.
1: Ja, dette jo veldig individuelt. Så her må en jo vurdere hver enkelt pasient. Og det jo en kartlegging her som en starter med, og så ser en jo hva behovet her. Så dette ikke noe sånn fasit som passer alle. En må jo da tilrettelegge dette tilbudet etter hva pasienten trenger. Så her det ikke noe fasit som fits all, altså.
2: Ja, det sa fylkestannlege Kristin Lunde. Reporter i saken var Hege Hagaløkken. Dette Florence and the Machine.

Florence and the Machine, You Get to Love i endelig morgen. Det blir snaut med tog på Kongsvingerbanen de kommende dagene. Ingen tog i morgen og på lørdag. Alle avganger på linje R14 mellom Kongsvinger og Asker innstilt som følge av lokomotivførerstreiken. I dag så det 5 avganger som går i hver retning, mens det på søndag 4. Reisende oppfordres til å sjekke Vy-appen før avreise, og SJ-togene på Kongsvingerbanen derimot, de går som normalt. Det altså lokførere i Vy som streiker. Også Dovrebanen kraftig berørt av den pågående streiken i Vy. Det blir lokale nyheter, og de får du etter Fay Wilhagen med Reason.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Vålers nye kommunedirektør Kjetil Vold Henriksen på plass og sier han imponert over hva kommunen får til. Henriksen kommer fra jobben som kommunalsjef I Kongsvinger og vil bruke erfaringen sin innen samfunns- og næringsutvikling I Våler. Blant sakene han trekker fram fremtiden til Rekka, området ved den gamle skolen og Våler-senteret. Han mener det nå må finnes løsninger på flere av byggene som preger Våler-sentrum, skriver I Solør. Per Ulvs filmklubb vil få flere til å oppleve film sammen I kinosalen. Det som først var et uformelt initiativ har nå blitt en registrert filmklubb med tilgang til en større filmkatalog. Tanken å skape en møteplass rundt en aktivitet de fleste kan være med på, uten at konkurranse står I sentrum. Leder I filmklubben Cecilie Risåsen mener at film kan bidra med mer enn underholdning.
2: Og noe av tanken jo egentlig, vi så heldige at vi har en kino på Flisa, da. Så veldig bra utgangspunkt for sosial og lokal organisering. Og så det sunt å gå på kino, sunt for folkehelsa, man utvider horisonten, du får nye perspektiver, man ser at livet, eller at ting ikke svart-hvitt, så det veldig fint som mottiltak mot polarisering også.
1: Lørdag 24. oktober så det igjen klart for en tradisjonsrik høstkonsert I regi av Åsnes Hornmusikk I Rådhuskinoen på Flisa. I år med Mari Eriksen Bølla som gjesteartist. Korpsets konserttradisjon med inviterte solister går tilbake til starten av 1990-tallet. Konsertansvarlig Bjørn Tore Sagmoen sier at konserten har et trofast publikum, men at gjestartistene også trekker nye folk til.
3: Ja, det kommer folk, og det vi veldig glad for. Og det mange som trofaste, men det kommer alltid noen nye også. Og de som da trofaste, de også veldig glad I jordmusikken, som vi også. Og det at vi kan ha med noen kjente artister, det trekker litt publikum selvfølgelig.
1: Solør får skya vær med regn og regnbyger I dag. Nord- og nordøst bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 8 grader.
0: Søndag den 11. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Ranheim. Det fortsatt tett I toppen, og vi vil fortsatt være med på moroa. Derfor går vi for 3 nye poeng. Vi trenger din støtte, og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Odal Sparebank, og Norske Bakker sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hestesyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lola. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dekka hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
5: Jeg har en såkalt dum Tor, ja.
6: Det ikke det dum Tor betyr, bestvar.
5: Får masse komplimenter for den.
6: Jeg ikke for toeren.
5: Ja, men jeg får det.
6: Ja, bestvar, du kan ikke si det.
5: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
7: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
8: Fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
0: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel. Flisa Stormarked. Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

langt herifrå, synger spilloppmaker for oss her. God torsdag I drittværet. I dag så det meldt om betydelige nedbørsmengder mange steder I innlandet, og I høyden så det muligheter for snø allerede I dag, 8. oktober. Her Bobby McFerrin, du hører Don't Worry, Be Happy.

0: don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy, og Bobby McFerrin. 10 kroner for en busstur ga flere passasjerer I innlandet I sommer. Totalt så ble det registrert 853,000 bussreiser under sommerens 10-kronerskampanje, og det en liten økning fra året før. Den største veksten kom på lengre fritidsreiser, blant annet fjellrutene. Innlandstrafikk sier at det vanskelig å vite om kampanjen fører til flere faste busspassasjerer gjennom resten av året, skriver Mithamar.no. Det Ronan Keating, She Believes in Me.
2: While she lay sleeping,

0: Årets høstkonsert med Åsnes hornmusikk på trappene. Bjørn Tore Sagmoen, du i full gang med å øve.
1: Ja da, jeg øver og øver hver mandag, så har jeg hatt seminar, så nå begynner det å låte ganske bra, synes vi da.
0: Årets høstkonsert har med seg gjestartist som tradisjon tro. I år så det Mari Eriksen Bølla, en lokal pokal, kan man si.
1: Ja, vi kaller henne for lokal da, selv om hun oppvokst på Bryne i Rogaland. Så, men farenes kommer jo herifra, og jeg synes vi stas og spennende å få med lokal artist.
0: Denne høstkonserten, Bjørn Tore, jo et fast innslag i kultursolør. Altså, det mange, mange år, og det et solid og fast publikum som kommer tilbake. Her gjør det med døda i innkjøringen til en liten konsert, at du vet at det kommer jo folk.
1: Ja, det kommer folk, og det vi veldig glad for, og det mange som trofaste, men det kommer alltid noen nye også. Og de som da trofaste, de også veldig glad i jordmusikken, som vi også. Og det at vi kan ha med noen kjente artister, det trekker jo litt publikum selvfølgelig, som det er.
0: Og du beskrev jo selv at det som en fartsfylt konsert. Her det du legger i det.
1: Ja, musikken vi spiller på denne konserten her ganske fartsfullt i seg selv. Og musikken som vår stjerneartist og sangartist har med seg, da, den også fartsfullt, for å si det sånn. Så det blir spennende.
0: Og årets konsert lørdag 24. oktober klokka 16 i Rådhuskinoen Kulturhus på Flisa. Dette her blir spennende, det, Bjørn Tore.
1: Ja, det blir bra.
2: When I was young,

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
0: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Hei, Kevin Gulliksen i Elverum håndball her. Fredag får besøk av Runar i Terningen Arena til kvartfinale i cupen. Møt opp, hei oss frem til ny seier og avansement. Terningen Arena, fredag klokken 18.15.
5: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndball-appen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi sammen for Elverum.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
0: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
0: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
10: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
0: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: Kong Håkon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som siktet for jaktdrapene i Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra i dag går også Fagforbundets 2 medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut i streik etter at meklingen i går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykologiske beredskap. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Mental Helse i forkant av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Årets kampanje har temaet «Tillit er beredskap» og setter søkelys på hvordan tillit mellom mennesker kan være avgjørende når krisen rammer. Ifølge kampanjeleder Anora Sankolkar tåler mennesker større belastning når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
2: Så det vi oppfordrer til i år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en i en krise, enten det en stor krise i samfunnet eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten i bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute da. Så tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
1: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge i hele fylket. Det nye tilbudet heter Trygge barn i tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling. Det forteller fylkestannlege Kristin Lunde.
3: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig, sant, nødvendig tannbehandling. Og selvfølgelig forebygger da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge de inn i selvfølgelig voksenlivet. Da.
1: Vom og hundemat trekker tilbake 4 varianter av hundefôret Easy Pack etter funn av metall. Tilbakekallingen gjelder produkter produsert 9. september med best førdato 9. mai 2027. Fôret selges blant annet hos forhandlere i hele innlandet. Hundeeiere bes kontrollere datoen på emballasjen og ikke bruke berørte produkter, det skriver Odarsportalen. Soler får skyet vær med regn og regnbyger i dag. Nord- og nordøst bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 8 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Håper at du ser meg nå, synger Ulf for oss her, litt over sju denne torsdagen 8. oktober. Og i studio sitter Bjørn Martin Brandet, fram til ti i formiddag. Vi skal prate om hvor viktig det er å ha noen å stole på når livet blir vanskelig. En ny undersøkelse viser at vi har større tro på vår egen evne til å takle kriser enn på samfunnets psykiske beredskap. Kampanjeleder Anora Sankolkar i Mental Helse skal fortelle hvorfor tillit kan være noe av det viktigste vi har når kriser rammer, mer om det i løpet av den kommende halve timen. Etter Scorpions, det her er Wind of Change.

0: Velkommen til fredag. Start morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa og Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Er bilen din klar for vinterens forhold? Vi på Autoservice Solør hjelper deg med gode vinterdekk tilpasset dine behov. Vi forhandler de fleste merker til meget konkurransedyktige priser. Kulda, glatta og snøen er her, så bestill time for dekkbytte nå. Og sommerhjulene dine kan du la hvile på vårt dekkhotell i vinter. Sving inn med oss på Autoservice Solør på Sønstrudsmoen eller ring 62 95 35 55 for et godt tilbud.
2: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
3: Fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
4: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel. Flisa
5: Stormarked. Underholdningsguiden.
6: Det blir vardetenning mot vindturbiner på Finnskogen ved Bakken Grendehus i dag klokka 17. Det er også markering til verdensdagen for psykisk helse i regi til Mental Helse Soler og Midtpunktet Brukerstyrt Senter. Dette skjer i kveld i Grue Rådhus klokka 18. Åsnes Sanitetsforening inviterer til medlemsmøte på Åsnes sykehjem i kveld klokka 18. Hit kommer Anita Løbakk for å informere om eldre og medisiner. Teatret Skjeftebua spilles i kveld på Idrettens hus på Kjellmyra klokka 19. Dette er en musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein-Erik Bredvold og hans verden. Skjeftebua spilles også i morgen fredag klokka 19 og på lørdag klokka 19. I morgen fredag så har Australian Shepherd Club Norge aktivitetshelg på Flisa Camping i Flisa sentrum og i Kanonhallen på Haslemoen. Her blir det ulike kurs gjennom hele helgen.

0: her I landet vi har større tro på vår egen kriseberedskap enn på samfunnets. Det kommer fram I en ny landsdekkende undersøkelse som gjennomført av Opinion på oppdrag for mental helse. Det en undersøkelse som nå gjennomført I forkant av verdensdagen for psykisk helse, som går av stablen 10. oktober. Anora Sangholkar, du kampanjeleder for verdensdagen for psykisk helse, og det at så mange mennesker tror mer på seg selv enn på samfunnet I en krisesituasjon, hvordan skal vi tolke det egentlig?
1: Det et godt spørsmål, vi vet jo ikke hvorfor det sånn, men det har rett og slett vært mange utfordringer de siste årene som kanskje har utfordret vår tillit til hvordan vi håndterer ting, og så har vi jo vært gjennom en pandemi som har utfordret den psykiske helsen, og der det jo mye etterspill I etterkant, der mange har vært usikre på om det var den rette og, ja, måten å håndtere den psykiske helsen I samfunnet på, da. Så kanskje det har preget oss litt, det vet vi jo ikke, men vi veldig glad for at det såpass mange som engasjert I tema og bruke den anledningen som verdensdagen til å sette dette på dagsorden. Da.
0: Mm. Tillit beredskap, sier dere. Hva mener dere med det egentlig?
1: Det jo litt sånn at vi tåler mer når vi har andre å lene oss på. Og da å ha andre å lene seg på betyr også at en må faktisk stole på at den blir... møtt for den en og også på dager som ikke gode værsdager. Og da jo en tillit som ikke bygges på en dag. Så derfor så... Vi vet jo at I sånne tider så blir tilliten vår utfordret, så vi oppfordrer jo da spesielt disse hverdagsmøteplassene våre, for det er det vi trenger, rett og slett, I hverdagen vår, om det på arbeidsplassen, eller I familien, eller I nabolaget, eller I fritidsklubben. Så dette de personene vi har å lene oss på alle slags dager. Så det vi oppfordrer til I år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en I en krise, enten det en stor krise I samfunnet, eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten I bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute. Da. Så en tåler rett og slett mer. Hvis en har folk en stole på rundt seg.
0: Tillit må vises I handling, sier dere. Det kanskje en liten oppfordring til oss alle å tenke litt på om folk rundt oss har tillit til oss. Det en idé?
1: Helt klart. Sånn at det vi prøver på I år å omsette det til handling, og vise og konkretisere hva betyr det egentlig å gjøre noe, å jobbe med tillitsbyggende handlinger. Og ofte så det handlinger som krever litt mot, som kan være litt ubehagelig. For eksempel da å være uenig og si unnskyld, og tørre å si at en ikke vet, og snu I en sak. Alle disse handlingene vet vi fra psykologien at dette med på å bygge tillit, men der og da så kan det koste oss litt.
0: Og som vi snakket litt om innledningsvis, det altså bare 1 av 4 som mener at samfunnet godt mentalt rustet for en krise, og da det kanskje godt å ha noen mennesker rundt seg som man har større tillit til enn kanskje hva man vil ha til samfunnet hvis det skulle bli en krise?
1: Helt klart. Det uansett egentlig, så tenker vi at da jo det viktigste, og da det som gjør at vi står stødige i uansett hva belastninger en står I, at en har trygge folk å lene seg på. Det lite en får til helt selv.
2: Ja, det var Hege Hagerløkken som var reporter I saken her. Videre til Westlife.

When you're looking like that, så Westlife I endelig mål. Hvor langt du villig til å reise for å dra på elgjakt? Jeg tror kanskje at Per-Erik Engen, alias Prikken, vinner den. Han har reist fra Thailand og til Solør for å jakte elg I år. 8000 kilometer, sånn cirka en vei for å komme seg hjem. I dag så fyller han 70 år, gratulerer med det, og I 54 av de så har han vært med på Bjørneby-laget. Han sier til Solør.no at elgjakt så viktig at når jakta nærmer seg, da må han rett og slett hemat, selv om han tilbringer mye av året I Thailand.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Vålers nye kommunedirektør Kjetil Vold Henriksen på plass og sier han imponert over hva kommunen får til. Henriksen kommer fra jobben som kommunalsjef I Kongsvinger og vil bruke erfaringen sin innen samfunns- og næringsutvikling I Våler. Blant sakene han trekker fram fremtiden til Rekka, området ved den gamle skolen og Våler-senteret. Han mener det nå må finnes løsninger på flere av byggene som preger Våler-sentrum, skriver I Solør. Per Ulvs filmklubb vil få flere til å oppleve film sammen I kinosalen. Det som først var et uformelt initiativ har nå blitt en registrert filmklubb med tilgang til en større filmkatalog. Tanken å skape en møteplass rundt en aktivitet de fleste kan være med på, uten at konkurranse står I sentrum. Leder I filmklubben Cecilie Risåsen mener at film kan bidra med mer enn underholdning.
2: Og noe av tanken jo egentlig, vi så heldige at vi har en kino på Flisa da. Så veldig bra utgangspunkt for sosial og lokal organisering. Og så det sunt å gå på kino, sunt for folkehelsa. Man utvider horisonten, du får nye perspektiver. Man ser at livet eller at ting ikke svart-hvitt. Så det veldig fint som mottiltak mot polarisering også.
1: Lørdag 24. oktober så det igjen klart for en tradisjonsrik høstkonsert I regi av Åsnes Hornmusikk I Rådhuskinoen på Flisa. I år med Mari Eriksen Bølla som gjesteartist. Korpsets konserttradisjon med inviterte solister går tilbake til starten av 1990-tallet. Konsertansvarlig Bjørn Tore Sagmoen sier at konserten har et trofast publikum, men at gjesteartistene også trekker nye folk til.
3: Ja, det kommer folk, og det vi veldig glad for, og... Det mange som trofaste, men det kommer alltid noen nye også. Og de som da trofaste, de også veldig glad I jordmusikken, som vi også. Og det at vi kan ha med noen kjente artister, det trekker litt publikum selvfølgelig.
1: Solør får skyet vær med regn og regnbyger I dag. Nord- og nordøst bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 8 grader.
0: Søndag den 11. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Ranheim. Det fortsatt tett I toppen, og vi vil fortsatt være med på moroa. Derfor går vi for 3 nye poeng. Vi trenger din støtte, og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Odal Sparebank, og Norske Bakker sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
6: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
7: Sofakos!
6: Nei!
7: TV-kos?
6: Nei!
7: Vennekos?
6: Nei! Enda bedre! Det tid for... Fredagskos!
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Hva skal skje med deg?
1: Martin Løberg, gi det litt tid. Og det tid for lokale sportsnyheter. Paul Erik, han kommer inn med de etter Roxette. It must have been love.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Øystein Syversen fra Oppstad IL fortsetter å imponere som løper. I følge Odalsportalen vann Syversen, som nylig fylte 74 år, sin klasse i Norgesløpet på Jessheim i helga. Han løp 10 kilometer på sterke 43 minutter og 49 sekunder, bare en uke etter å ha tatt klasseseieren i Gruemila med 43-45. Syversen har levert flere solide resultater denne sesongen, både nasjonalt og internasjonalt. Under veteran-EM i Polen i mars ble han nummer 5 på 5 kilometer, og i Italia i 1. mai så løp han inn til fjerdeplass på 10 kilometer i Europamesterskapet i sin aldersklasse. En av USAs største ishockeytalenter har valgt Kongsvinger framfor Boston. 15 år gamle MacArthur Samuel Klein forlot toppakademiene i USA for å satse på sin utvikling hos NTG Kongsvinger, det skriver Glåmdalen. Klein har vokst opp i St. Louis og Boston, hvor han trente daglig blant noen av de mest ambisiøse unge hockeyspillerne her i det landet. Men med sterke familiebånd til Norge og besteforeldre fra Bergen, så det førte det ham til Glommas bredder. I Kongsvinger får han bryne seg mot eldre spillere og utvikle seg videre på større isflater. Ifølge sportssjef Simon Stolt Wang er Klein et forbilde med profesjonalitet og dedikasjon langt over gjennomsnittet. Klein har selv en proffdrøm i sikte, men fokuserer nå på å ta nye steg i Kiel ishockey. 33 barn har brukt høstferien til håndball, lek og dans i Eidskoghallen. Eidskog håndball har de siste tre dagene arrangert gratis håndballskole for barn fra 1. til 7. klasse, med hjelp fra 9 ungdomsinstruktører. Målet er å gi barna et godt aktivitetstilbud og rekruttere flere til håndballen. Håndballskolen ble avsluttet onsdag med kamper, medaljer og premieutdeling. Det skriver Mitt Eidskog.

0: En filmklubb har sett dagens lys på Flisa. Per Ulvs filmklubb et eksperiment med Flisa Kino som lab, I hvert fall ifølge da leder I filmklubben Cecilie Risåsen. Du ønsker å få folk på kino, da?
1: Ja, det begynte egentlig ganske uformelt med en innsats hvor vi bare fikk med oss folk. Og så tilbød Odd og Erla seg å være kinomaskinister og stille med lokale hvis vi lagde en klubb. Så da gjorde vi det I april. Det med stiftet 13. april. Og noe av tanken jo egentlig, vi så heldige at vi har en kino på Flisa. Da. Så veldig bra utgangspunkt for sosial og lokal organisering. Og så det sunt å gå på kino. Sunt for folkehelsa. Man utvider horisonten, du får nye perspektiver, man ser at livet, eller at ting ikke svart-hvitt, så det veldig fint som mottiltak mot polarisering også. Forutsatt at man får med seg folk da, det jo det springende punktet, og det har jo gått ganske bra.
0: Og nå I dag så skal du altså vise den første filmen under filmklubben, Matrix skal vises. Hvorfor falt valget på den filmen?
1: Flere grunner. Det var jo en, jeg husker jo den filmen gjorde veldig inntrykk når den kom. Og så den jo veldig aktuell. I og med at nå altså vi jo I en annen Matrix på en måte. Det jo oppmerksomheten vår som høstes nå. Og så den ikke, altså den ganske tilgjengelig da. Vi håper at det mange som har lyst til å se den. Rett og slett.
0: De fleste I dag ser jo kanskje film hemme, altså filmens format. Det jo ikke borte, men den har bare tatt en litt ny form. Her grunnen til at du ønsker å få folk utatt og inn I kinosalen igjen da?
1: Det jo flere grunner. Altså, det blir jo noe annet å oppleve en film sammen med andre folk. Og det jo det som, det en av de store forskjellene. Plus at vi får tilgang til en katalog. Altså vi har tilgang til filmer som... Som du kanskje har sett som liten, eller som du ikke har fått sett på kino, eller noe som ikke så kommersielt at det har vært satt opp her før. Og så det jo også et fint utgangspunkt, tenker jeg, for å skape samhold da, og diskusjon.
0: Og så det en annen opplevelse å se film på kino enn det å se den hjemme, Cecilie?
1: Absolutt, absolutt.
0: Men nå setter du altså I gang. Det kommer flere filmer planlagt utover høsten her. Her det du tar utgangspunkt I da du plukker filmer som skal vises gjennom filmklubben nå utover.
1: Nå har det vel egentlig vært bare vi I styret som har plukket ut filmer, men vi vil gjerne ha innspill. Og så det også et utgangspunkt om det mulig å få med seg noen folk på den kinoen da. Så ja.
0: Men da tenker filmklubb, så må jeg jo si at jeg gikk jo kanskje ja, litt farget inn og tenkte at filmklubber, der det jo mye smale filmer ofte. Det jo litt like nørdete, men her, du åpner opp for det kommersielle her.
1: Ja, her skal det meste være mulig. Så det blir avgjort underveis, rett og slett. Så gode innspill mottas med tak.
0: Så da det bare å ønske folk velkommen til kinosalen.
1: Ja. Absolutt. Da ses vi klokka 7.
2: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag. Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.

0: Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Kong Håkon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmo. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet er så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris, som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykologiske beredskap. Det viser en ny undersøkelse gjennomført av Mental Helse i forkant av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Årets kampanje har temaet «Tillit er beredskap» og setter søkelys på hvordan tillit mellom mennesker kan være avgjørende når krisen rammer. Ifølge kampanjeleder Anora Sankolkar tåler mennesker større belastning når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
2: Sånn at det vi oppfordrer til i år er at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en i en krise. Enten det er en stor krise i samfunnet eller en egen personlig krise, for da er det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten i bunn til de som er rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
1: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge i hele fylket. Det nye tilbudet heter Trygge barn i tannbehandling, og er beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling. Det forteller fylkestannlege Kristin Lunde.
3: Og målet der er jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig, sant, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge det. At den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge de inn i selvfølgelig voksenlivet. Da.
1: Vom og hundemat trekker tilbake 4 varianter av hundefôret Easy Pack etter funn av metall. Tilbakekallingen gjelder produkter produsert 9. september med best før dato 9. mai 2027. Fôret selges blant annet hos forhandlere i hele innlandet. Hundeeiere bes kontrollere datoen på emballasjen og ikke bruke berørte produkter, det skriver Odars-portalen. Solør får skyet vær med regn og regnbyger i dag. Nord- og nordøst bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 8 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Great Expectation fra Siena Spiro I endelig morgen på en regnværsdag, meldt snø I høyden I dag. Og I lavlandet så det I perioder meldt om ganske mye nedbør, så mye at det kan bli vrient å kjøre faktisk utifra værkartet til yr.no. I frokostsendingens kommende halvtime så skal det handle om et nytt tilbud for barn og unge som gruer seg skikkelig til å gå til tannlegen. Lillehammer Tannklinikk det tilbyr nå gratis hjelp mot tannlegeskrekk for 8-18-åringer, og det fra hele fylket. Vi tar en prat med fylkestannlege Kristin Lunde, som forteller mer om hvordan de skal gjøre tannlegebesøket tryggere, mer om det I løpet av den kommende halve timen. For det, her Google Dolls, Give a Little Bit.

0: bare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
1: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Først kommer det fredag. Starte morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Underholdningsguiden.
8: Det blir vardetenning mot vindturbiner på Finnskogen ved Bakken Grendehus I dag klokka 17. Det og markering til verdensdagen for psykisk helse I regi til Mental Helse Soler og Midtpunktet Brukerstyrt Senter. Dette skjer I kveld I Grue Rådhus klokka 18. Åsnes Sanitetsforening inviterer til medlemsmøte på Åsnes sykehjem I kveld klokka 18. Hit kommer Anita Løbakk for å informere om eldre og medisiner. Teatret Skjeftebua spilles I kveld på Idrettens hus på Kjellmyra klokka 19. Dette en musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein Erik Bredvold og hans verden. Skjeftebua spilles også I morgen fredag klokka 19 og på lørdag klokka 19. I morgen fredag så har Australian Shepherd Club Norge aktivitetshelg på Flisa Camping I Flisa sentrum og I kanonhallen på Haslemoen. Her blir det ulike kurs gjennom hele helgen.

0: Mange barn og unge sliter med en litt spesiell type angst, og det altså angst for tannleger og tannbehandling. Nå har de barna fått et nytt tilbud som kan hjelpe dem her i innlandet. Det forteller fylkestannlege Kristin Lunde.
1: Ja, det som nå, det at vi har fått opp et tilbud som vi kaller TBIT. Det står for trygge barn i tannbehandling. Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig, sant, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn i selvfølgelig voksenlivet. Da. 9% av barn og unge de har tannbehandlingsangst, men så ser vi jo faktisk i noen studier at det så høyt som opp i 20%. Så det jo en betydelig andel, og det jo en av de grunnene til at vi ser at dette tilbudet nødvendig å ønske.
0: Dette gjelder jo da for barn og unge her i innlandet mellom 8 og 18 år, og hvordan kan man da benytte seg av det? Hvis man har barn som fryktelig engstelige, hva gjør man da som forelder eller foresatt?
1: Det jo at dette et tilbud som opprettet på Lillehammer Tannklinikk, men det jo ikke bare fordi den regionen, men det jo å ta kontakt med sin vanlige offentlige tannklinikk, og så det deg der som henviser videre til Lillehammer, der de har det tilbudet.
0: Hva det dere jobber med da, når dere får opp litt små redde pasienter til dere?
1: Ja, dette jo et team da, som jobber mot disse barna. Sant? Det en psykologspesialist her som jobber sammen med tannlegen og med assistenten eller tannhelsesekretæren. Så de jobber jo sammen da, og på en måte da eksponere barnet sant? Sånn at det skal bli trygt. Men det jo liksom et samarbeid her mellom disse og barnet og foreldrene selvfølgelig, sånn at den skal få da mestring og klare da også utføre tannbehandling på vanlig måte da etter denne her behandlingen.
0: Men sånn tannlegeangst jo ikke akkurat kurert, vil jeg tro, på en time eller to. Altså det betyr at man kommer ikke til Lillehammer en gang kanskje, man må beregne et behandlingsforløp som litt lenger.
1: Ja, dette jo veldig individuelt. Så her må en jo vurdere hver enkelt pasient. Og det jo en kartlegging her som en starter med, og så ser en jo hva behovet her. Så dette ikke noe sånn fasit som passer alle. En må jo da tilrettelegge dette tilbudet etter hva pasienten trenger. Så her det ikke noe fasit som fits all, altså.
2: Ja, det sa fylkestannlege Kristin Lunde. Reporter i saken var Hege Hagaløkken. Dandy, dandy.

Marie Sernholz, That's the way my heart goes. Veidekke har sikret seg en kontrakt verdt rundt 300 millioner kroner for bygging av nye boliger ved Mjøsa I Hamar. Første byggetrinn I prosjektet Vannlinja skal bestå av 88 leiligheter og bli starten på boligutbygginga I den nye bydelen Vesle Mjøsa. Arbeidene skal etter planen starte ved årsskiftet, og leilighetene skal stå ferdig I høsten 2028. Veidekke har også opsjon på ytterligere 24 leiligheter, det skriver Midthamar.no. Du får lokale nyheter etter Shania Twain, Life's About to Get Good.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Vålers nye kommunedirektør Kjetil Vold Henriksen på plass og sier han imponert over hva kommunen får til. Henriksen kommer fra jobben som kommunalsjef i Kongsvinger og vil bruke erfaringen sin innen samfunns- og næringsutvikling i Våler. Blant sakene han trekker fram fremtiden til Rekka, området ved den gamle skolen og Våler-senteret. Han mener det nå må finnes løsninger på flere av byggene som preger Våler-sentrum, skriver i Solør. Per Ulvs filmklubb vil få flere til å oppleve film sammen i kinosalen. Det som først var et uformelt initiativ har nå blitt en registrert filmklubb med tilgang til en større filmkatalog. Tanken å skape en møteplass rundt en aktivitet de fleste kan være med på, uten at konkurranse står i sentrum. Leder i filmklubben Cecilie Risåsen mener at film kan bidra med mer enn underholdning.
2: Og noe av tanken jo egentlig, vi så heldige at vi har en kino på Flisa, da. Så veldig bra utgangspunkt for sosial og lokal organisering. Og så det sunt å gå på kino, sunt for folkehelsa. Man utvider horisonten, du får nye perspektiver. Man ser at livet, eller at ting ikke svart-hvitt. Så det veldig fint som mottiltak mot polarisering også.
1: Lørdag 24. oktober så det igjen klart for en tradisjonsrik høstkonsert i regi av Åsnes Hornmusikk i Rådhuskinoen på Flisa. I år med Mari Eriksen Bølla som gjesteartist. Korpsets konserttradisjon med inviterte solister går tilbake til starten av 1990-tallet. Konsertansvarlig Bjørn Tore Sagmoen sier at konserten har et trofast publikum, men at gjesteartistene også trekker nye folk til.
3: Ja, det kommer folk, og det vi veldig glad for, og det mange som trofaste, men det kommer alltid noen nye også. Og de som da trofaste, de også veldig glad i jordmusikken, som vi også. Og det at vi kan ha med noen kjente artister, det trekker litt publikum selvfølgelig.
1: Solør får skyet vær med regn og regnbyger i dag. Nord- og nordøst bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 8 grader.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
9: Det ser jeg. Hva har du gjort?
8: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
9: Bra jobba!
8: Ok, jeg fikk litt hjelp.
9: Ok, here we go.
8: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
10: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Søndag den 11. oktober ønsker vi i Kiel toppfotball velkommen til enda en trille på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Ranheim. Det fortsatt tett i toppen, og vi vil fortsatt være med på moroa. Derfor går vi for 3 nye poeng. Vi trenger din støtte, og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Odal Sparebank, og Norske Bakker sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
12: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Stig Brenner og unge Ferrari ga oss balkong her I endelig morgen. Så til Bryan Adams som gjester Norge neste år. Her kommer Run to You.

Run to You og Bryan Adams. Vom og hundemat trekker tilbake fire varianter av hundefor Easy Pack etter funn av metall. Tilbakekallingen gjelder produkter som ble produsert 9. september med best før dato 9. mai neste år. Fôret er solgt hos forhandlere over hele innlandet. Hundeeiere bes derfor sjekke datoen på emballasjen og ikke bruke produkter som omfattes av tilbakekallingen, det skriver odarsportalen.no. Det her Tone Damli med Butterflies.

0: årets høstkonsert med Åsnes hornmusikk på trappene. Bjørn Tore Sagbond, du i full gang med å øve.
1: Ja da, jeg øver og øver hver mandag, så har jeg hatt seminar, så nå begynner det å låte ganske bra, synes vi da.
0: Årets høstkonsert tar med seg gjestartist som tradisjon tro. I år så det Mari Eriksen Bølla, en lokal pokal, kan man si.
1: Ja, vi kaller henne for lokal da, selv om hun oppvokst på Bryne i Rogaland. Så, men farenes kommer jo herifra, og jeg synes vi stas og spennende å få med lokal artist.
0: Denne høstkonserten, Bjørn Tore, jo et fast innslag i kultursolør. Altså, det mange, mange år, og det et solid og fast publikum som kommer tilbake. Her gjør det med døda i innkjøringen til en liten konsert, at du vet at det kommer folk.
1: Ja, det kommer folk, og det vi veldig glad for. Og det mange som trofaste, men det kommer alltid noen nye også. Og de som da trofaste, de også veldig glad i jordmusikken, som vi også. Og det at vi kan ha med noen kjente artister, det trekker litt publikum selvfølgelig, sånn det blir.
0: Og du beskrev jo selv dette som en fartsfylt konsert. Her det du legger i det.
1: Ja, musikken vi spiller på denne konserten her ganske fartsfullt i seg selv. Og musikken som vår stjerneartist har med sin sangartist har med seg, da, den også fartsfullt, for å si det sånn. Så det blir spennende.
0: Og årets konsert lørdag 24. oktober klokka 16 i Rådhuskinoen Kulturhus på Flisa. Dette her blir spennende, det, Mjørn Tore.
1: Ja, det blir bra.
2: One, two, three, four.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet er enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over tre ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn, har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet er så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sent i går kveld kom den triste meldingen om at tidligere hockeyspiller fra Kongsvinger, Erik Skastammen, er død. Den tidligere landslagsspilleren og Storhamar-legenden ble 45 år gammel. Ifølge Hamar Arbeiderblad døde Skastammen etter å ha fått hjertestans under en jakttur i går ettermiddag. Skastammen var en klubblegende i Storhamar hockey etter at han spilte over 900 kamper over 18 sesonger, skriver HA. I en fersk pressemelding opplyser Raufoss Fotball at de har et håp om å klare seg gjennom den økonomiske akutte krisen som klubben står i. Ifølge klubben så er det den tidligere Raufoss-spilleren og Raufoss-treneren Christian Johnsen som står i spissen for et spleiselag som kan redde Raufoss Toppfotball fra konkurs. Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykiske beredskap, viser en ny undersøkelse fra Mental Helse i forkant av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Ifølge kampanjeleder Anora Sandholkar så tåler mennesker større belastninger når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
2: Sånn at det vi oppfordrer til i år er at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en i en krise. Enten det er en stor krise i samfunnet eller en egen personlig krise, for da er det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten i bunn til de som er rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
1: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge i hele innlandet, som heter Trygge barn i tannbehandling og er beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
3: Og målet der er jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sånn nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn i selvfølgelig voksenlivet. Da.
4: Soler får skyet vær med regn og regnbyger i dag. Nord- og nordøst bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 8 grader.
5: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

for alltid type ting fra Emma Steinbakken på en regnværsdag. Endelig morgen på lufta I en times tid til, og med Bjørn Martin Brandet I studio. Vi skal prate om hvorfor det så viktig å ha noen å stole på når livet blir vanskelig. En ny undersøkelse viser at vi har større tro på vår egen evne til å takle kriser enn på samfunnets psykiske beredskap. Kampanjeleder Anora Sankolkar I Mental Helse skal vi ta en prat med om hvorfor tillit kan være noe av det viktigste som vi har når krisen rammer. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, dette Going Day.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, det skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
1: Nei, faen.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
5: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
6: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Underholdningsguiden.
8: Det blir vardetenning mot vindturbiner på Finnskogen ved Bakken Grendehus i dag klokka 17. Det og markering til verdensdagen for psykisk helse i regi til Mental Helse Soler og Midtpunktet Brukerstyrt Senter. Dette skjer i kveld i Grue Rådhus klokka 18. Åsnes Sanitetsforening inviterer til medlemsmøte på Åsnes sykehjem i kveld klokka 18. Hit kommer Anita Løbakk for å informere om eldre og medisiner. Teatret Skjeftebua spilles i kveld på Idrettens hus på Kjellmyra klokka 19. Dette er en musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein-Erik Bredvold og hans verden. Skjeftebua spilles også i morgen fredag klokka 19 og på lørdag klokka 19. I morgen fredag så har Australian Shepherd Club Norge aktivitetshelg på Flisa Camping i Flisa sentrum og i Kanonhallen på Haslemoen. Her blir det ulike kurs gjennom hele helgen.

0: Vi her I landet, vi har større tro på vår egen kriseberedskap enn på samfunnets. Det kommer fram I en ny landsdekkende undersøkelse som gjennomført av Opinion på oppdrag for mental helse. Det en undersøkelse som nå gjennomført I forkant av verdensdagen for psykisk helse, som går av stabelen 10. oktober. Anora Sangholkar, du kampanjeleder for verdensdagen for psykisk helse, og det at så mange mennesker tror mer på seg selv enn på samfunnet I en krisesituasjon, hvordan skal vi tolke det egentlig?
1: Det et godt spørsmål, vi vet jo ikke hvorfor det sånn, men det har rett og slett vært mange utfordringer de siste årene som kanskje har utfordret vår tillit til hvordan vi håndterer ting, og så har vi jo vært gjennom en pandemi som har utfordret den psykiske helsen, og der det jo mye etterspill I etterkant, der mange har vært usikre på om det var den rette måten å håndtere den psykiske helsen I samfunnet på, da. Så kanskje det har preget oss litt, det vet vi jo ikke, men vi veldig glad for at det såpass mange som engasjert I tema og bruke den anledningen som verdensdagen til å sette dette på dagsorden. Da.
0: Mm. Tillit beredskap, sier dere. Hva mener dere med det egentlig?
1: Det jo litt sånn at vi tåler mer når vi har andre å lene oss på. Og da å ha andre å lene seg på betyr også at en må faktisk stole på at den blir... møtt for den en og også på dager som ikke gode værsdager. Og da jo en tillit som ikke bygges på en dag. Så derfor så, vi vet jo at I sånne tider så blir tilliten vår utfordret, så vi oppfordrer jo da spesielt disse hverdagsmøteplassene våre, for det er det vi trenger, rett og slett, I hverdagen vår, om det på arbeidsplassen, eller I familien, eller I nabolaget, eller I fritidsklubben. Så dette de personene vi har å lene oss på alle slags dager. Så det vi oppfordrer til I år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en I en krise, enten det en stor krise I samfunnet, eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten I bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute. Da. Så en tåler rett og slett mer. Hvis en har folk en stole på rundt seg.
0: Tillit må vises I handling, sier dere. Det kanskje en liten oppfordring til oss alle å tenke litt på om folk rundt oss har tillit til oss. Det en idé?
1: Helt klart. Sånn at da vi prøver på I år å omsette det til handling, og vise og konkretisere hva betyr det egentlig å gjøre noe, og jobbe med tillitsbyggende handlinger. Og ofte så det handlinger som krever litt mot, som kan være litt ubehagelig. For eksempel da å være uenig og si unnskyld, og tørre å si at en ikke vet, og snu I en sak. Alle disse handlingene vet vi fra psykologien at dette med på å bygge tillit, men der og da så kan det koste oss litt.
0: Og som vi snakket litt om innledningsvis, det altså bare 1 av 4 som mener at samfunnet godt mentalt rustet for en krise, og da det kanskje godt å ha noen mennesker rundt seg som man har større tillit til enn kanskje hva man vil ha til samfunnet hvis det skulle bli en krise?
1: Helt klart. Det uansett egentlig, så tenker vi at da jo det viktigste, og da det som gjør at vi står stødige i uansett hva belastninger en står I, at en har trygge folk å lene seg på. Det lite en får til helt selv.
2: Og det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken her. Så til Daniel Powter med Bad Day.

Bad Day og Daniel Powter på en regnværs dag. Utrykningspolitiet delte ut en haug med fartsbøter I fylket vårt I går. På fylkesvei 210 I Kongsvinger så fikk 8 bilister fartsbot. Høyeste hastighet var 85 km I timen I en skilta 60-sone. Ved Tobru på Gjøvik så fikk 7 bilister fartsbot, mens en ble anmeldt. Der var høyeste hastighet 110 I 80-sona. Og på E16 ved Skarnes var det 8 bilister som fikk fartsbot I går, mens 6 fikk bot for bruk av mobiltelefonen.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Vålers nye kommunedirektør Kjetil Vold Henriksen på plass og sier han imponert over hva kommunen får til. Henriksen kommer fra jobben som kommunalsjef i Kongsvinger og vil bruke erfaringen sin innen samfunns- og næringsutvikling i Våler. Blant sakene han trekker fram fremtiden til Rekka, området ved den gamle skolen og Våler-senteret. Han mener det nå må finnes løsninger på flere av byggene som preger Våler-sentrum, skriver i Solør. Per Ulvs filmklubb vil få flere til å oppleve film sammen i kinosalen. Det som først var et uformelt initiativ har nå blitt en registrert filmklubb med tilgang til en større filmkatalog. Tanken å skape en møteplass rundt en aktivitet de fleste kan være med på, uten at konkurranse står i sentrum. Leder i filmklubben Cecilie Risåsen mener at film kan bidra med mer enn underholdning.
2: Og noe av tanken jo egentlig, vi så heldige at vi har en kino på Flisa, da. Så veldig bra utgangspunkt for sosial og lokal organisering. Og så det sunt å gå på kino, sunt for folkehelsa. Man utvider horisonten, du får nye perspektiver. Man ser at livet eller at ting ikke svart-hvitt. Så det veldig fint som mottiltak mot polarisering også.
1: Lørdag 24. oktober så det igjen klart for en tradisjonsrik høstkonsert i regi av Åsnes Hornmusikk i Rådhuskinoen på Flisa. I år med Mari Eriksen Bølla som gjesteartist. Korpsets konserttradisjon med inviterte solister går tilbake til starten av 1990-tallet. Konsertansvarlig Bjørn Tore Sagmoen sier at konserten har et trofast publikum, men at gjesteartistene også trekker nye folk til.
3: Ja, det kommer folk, og det vi veldig glad for, og det mange som trofaste, men det kommer alltid noen nye også. Og de som da trofaste, de også veldig glad i jordmusikken, som vi også. Og det at vi kan ha med noen kjente artister, det trekker jo litt publikum selvfølgelig.
1: Solør får skya vær med regn og regnbyger i dag. Nord- og nordøst bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 8 grader.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: Fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
6: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel. Flisa
7: Stormarked. Først kommer fredag. Start morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
8: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Hei, Kevin Gulliksen i Elverum håndball her. Fredag får vi besøk av Runar i Terlingen Arena til kvartfinale i cupen. Møt opp, hei oss frem til en ny seier og avansement. Terlingen Arena, fredag klokken 18.15.
6: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi sammen for Elverum.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Kjærlighet mer enn forelskelse, en av de mange store låtene fra Gaute Ormåsen I Endelig Mål. Paul Erik han kommer innom med lokalsporten, like etter Genesis. Dette Into Deep.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Øystein Syversen fra Oppstad IL fortsetter å imponere som løper. I følge Odalsportalen vant Syversen, som nylig fylte 74 år, sin klasse I Norgesløpet på Jessheim I helgen. Han løp 10 kilometer på sterke 43 minutter og 49 sekunder, bare en uke etter å ha tatt klasseseieren I Gruemila med 43-45. Syversen har levert flere solide resultater denne sesongen, både nasjonalt og internasjonalt. Under veteran-EM I Polen I mars ble han nummer 5 på 5 kilometer, og I Italia I 1. mai så løp han inn til fjerdeplass på 10 kilometer I Europamesterskapet I sin aldersklasse. En av USAs største ishockeytalenter har valgt Kongsvinger framfor Boston. 15 år gamle MacArthur Samuel Klein forlot toppakademiene I USA for å satse på sin utvikling hos NTG Kongsvinger, det skriver Glåmdalen. Klein har vokst opp I St. Louis og Boston, hvor han trente daglig blant noen av de mest ambisiøse unge hockeyspillerne her I det landet. Men med sterke familiebånd til Norge og besteforeldre fra Bergen, så førte det ham til Glommas bredder. I Kongsvinger får han bryne seg mot eldre spillere og utvikle seg videre på større isflater. Ifølge sportssjef Simon Stolt Wang Klein et forbilde med profesjonalitet og dedikasjon langt over gjennomsnittet. Klein har selv en proffdrøm I sikte, men fokuserer nå på å ta nye steg I Kiel ishockey. 33 barn har brukt høstferien til håndball, lek og dans I Eidskoghallen. Eidskog håndball har de siste tre dagene arrangert gratis håndballskole for barn fra 1. til 7. klasse, med hjelp fra 9 ungdomsinstruktører. Målet å gi barna et godt aktivitetstilbud og rekruttere flere til håndballen. Håndballskolen ble avsluttet onsdag med kamper, medaljer og premieutdeling. Det skriver Mitt Eidskog.

0: En filmklubb har sett dagens lys på Flisa. Per Ulvs filmklubb et eksperiment med Flisa Kino som lab, I hvert fall ifølge da leder I filmklubben Cecilie Risåsen. Du ønsker å få folk på kino, da?
1: Ja, det begynte egentlig ganske uformelt med en innsats hvor vi bare fikk med oss folk. Og så tilbød Odd og Erla seg å være kinomaskinister og stille med lokalet hvis vi lagde en klubb. Så da gjorde vi det I april. Det med stiftet 13. april. Og noe av tanken jo egentlig, vi så heldige at vi har en kino på Flisa. Så veldig bra utgangspunkt for sosial og lokal organisering. Og så det sunt å gå på kino. Sunt for folkehelsa. Man utvider horisonten, du får nye perspektiver, man ser at livet, eller at ting ikke svart-hvitt, så det veldig fint som mottiltak mot polarisering også. Forutsatt at man får med seg folk da, det jo det springende punktet, og det har jo gått ganske bra.
0: Og nå I dag så skal du altså vise den første filmen under filmklubben, Matrix skal vises. Hvorfor har forfalt valget på den filmen?
1: Flere grunner. Det var jo en, jeg husker jo, den filmen gjorde veldig inntrykk når den kom. Og så den jo veldig aktuell. I og med at nå altså vi jo I en annen Matrix på en måte. Det jo oppmerksomheten vår som høstes nå. Og så den ikke, altså den ganske tilgjengelig da. Vi håper at det mange som har lyst til å se den, rett og slett.
0: De fleste I dag ser jo kanskje film hemme, altså filmens format jo ikke borte, men den har bare tatt en litt ny form. Her grunnen til at du ønsker å få folk utatt og inn I kinosalen igjen da?
1: Det jo flere grunner. Altså, det blir jo noe annet å oppleve en film sammen med andre folk. Og det jo det som, det en av de store forskjellene. Plus at vi får tilgang til en katalog. Altså vi har tilgang til filmer som... Som du kanskje har sett som liten, eller som du ikke har fått sett på kino, eller noe som ikke så kommersielt at det har vært satt opp her før. Og så det jo også et fint utgangspunkt, tenker jeg, for å skape samhold da, og diskusjon.
0: Og så det en annen opplevelse å se film på kino enn det å se den hjemme, Cecilie?
1: Absolutt, absolutt.
0: Men nå setter du altså I gang. Det kommer flere filmer planlagt utover høsten her. Her det du tar utgangspunkt I da du plukker filmer som skal vises gjennom filmklubben nå utover.
1: Nå har det vel egentlig vært bare vi I styret som har plukket ut filmer, men vi vil gjerne ha innspill. Og så det også et utgangspunkt om det mulig å få med seg noen folk på den kinoen da. Så ja.
0: Men da tenker filmklubb, så må jeg jo si at jeg gikk jo kanskje ja, litt farget inn og tenkte at filmklubber, der det jo mye smale filmer ofte. Det jo litt lekk I nørdete, men her, du åpner opp for det kommersielle her.
1: Ja, her skal det meste være mulig. Så det blir avgjort underveis, rett og slett. Så gode innspill mot oss med tak.
0: Så da det bare å ønske folk velkommen til kinosalen.
1: Ja. Absolutt. Da ses vi klokka 7.

0: Søndag den 11. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Ranheim. Det fortsatt tett I toppen, og vi vil fortsatt være med på moroa. Derfor går vi for tre nye poeng. Vi trenger din støtte, og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor Odal Sparebank, og Norske Bakker sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til ære butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
2: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
4: Dette nok det beste for alle,
3: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
6: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
7: Sofakos.
6: Nei.
7: TV-kos.
6: Nei.
7: Vennekos.
6: Nei, enda bedre. Det

0: Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5% mer enn den generelle prisveksten. Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet er enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Statsminister Jonas Gahr Støre tar i formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte i Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de to tok initiativ til i FN. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn, har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sent i går kveld kom den triste meldingen om at tidligere hockeyspiller fra Kongsvinger, Erik Skastammen, er død. Den tidligere landslagsspilleren og Storhamar-legenden ble 45 år gammel. Ifølge Hamar Arbeiderblad døde Skastammen etter å ha fått hjertestans under en jakttur i går ettermiddag. Skastammen var en klubblegende i Storhamar hockey etter at han spilte over 900 kamper over 18 sesonger, skriver HA. I en fersk pressemelding opplyser Raufoss Fotball at de har et håp om å klare seg gjennom den økonomiske akutte krisen som klubben står i. Ifølge klubben så er det den tidligere Raufoss-spilleren og Raufoss-treneren Christian Johnsen som står i spissen for et spleiselag som kan redde Raufoss Toppfotball fra konkurs. Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykiske beredskap, viser en ny undersøkelse fra Mental Helse i forkant av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Ifølge kampanjeleder Anora Sandholkar så tåler mennesker større belastninger når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
2: Sånn at det vi oppfordrer til i år er at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en i en krise. Enten det er en stor krise i samfunnet eller en egen personlig krise, for da er det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten i bunn til de som er rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
1: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge i hele Innlandet, som heter Trygge barn i tannbehandling og er beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
3: Og målet der er jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sånn nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn i selvfølgelig voksenlivet. Da.
4: Sendingen presenteres av isolør.no.

Wave fra Eirik Næss her på din lokalradio i Innlandet. Velkommen til en ny formiddagssending. Klokka den har passert 10, det torsdag 8. oktober. Takk til Bjørn Martin, jeg heter Trond Harald. Om litt så kommer Jamie Miller, Lasko, Halvdan Sivertsen og flere til. Etter John Osborne, som tar oss med tilbake til 1996. One of

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
3: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elvarheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
4: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

baby. Det bør innføres 21 års aldersgrense for å kjøpe snus, sigaretter og andre produkter med nikotin. Det mener Folkehelsepolitisk råd, som ber regjeringen om å stramme inn for å bremse nikotinbruken blant unge. Ifølge tall fra Helsedirektoratet så bruker 41% av unge mellom 16 og 24 år ett eller flere nikotinprodukter. Snus er mest utbredt. Rådet, som ledes av Dagfinn Høybråten, foreslår også høyere priser, færre utsalgssteder og slutt på taxfree-salg av tobakk- og nikotinprodukter. De vil dessuten gjøre blant annet uteserveringer, festivaler, holdeplasser og badeplasser røykfrie. Og på lengre sikt så ønsker rådet et generasjonsforbud, slik at nye generasjoner aldri får kjøpe produktene. Dette er foreløpig bare et forslag til regjeringen.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
7: Fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
8: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandesport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel.

Gjennombruddet til Return, det kom med denne Sing Me A Song. Du hørte den på din lokale radio her I Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Nå det snart tid for Velvet. Det musikk fra A-ha det, etter Emily Hollow, neste stasjon.

This One's On Me, Emma Steinbakken, torsdag formiddag. Vi skal få litt nyheter etter Vaselina Bilopphuggers. Det beste I livet gratis.

0: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
1: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
0: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
1: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
0: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo i 2024. Senere samme år.

0: Kina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de tok initiativ til I FN. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres I morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran I å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om ikke han får prisen. Kong Håkon legger sin første tur ut I landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. Oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater I garnisonen I Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangermoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Størst kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre I 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse I utgangspunktet. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Politiet forteller om en lastebil som kjørte av veien på Riksvei 2 I Kongsvinger litt tidligere I dag. Lastebilen velta. En person involvert vedkommende oppegående og blir sjekket av ambulansepersonell på stedet. Det første spadetaket for Innlandet Science Park Hamar ble tatt I dag. Bygget skal etter planen stå ferdig første kvartal I 2029 og vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på omkring 31.500 kvadratmeter. Sparebanken Østlandet skal etablere nytt hovedkontor og blir den største leietakeren I Science Parken. I tillegg skal blant annet Universitetet I Innlandet og Strawberry inn I bygget, heter det I en pressemelding. Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykiske beredskap, viser en ny undersøkelse fra Mental Helse I forkant av Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Ifølge kampanjeleder Anora Sandholkar så tåler mennesker større belastninger når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
2: Sånn at det vi oppfordrer til I år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en I en krise. Enten det en stor krise I samfunnet, eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten I bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
1: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge I hele innlandet, som heter Trygge barn I tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
3: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sånn, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge de inn I selvfølgelig voksenlivet. Da.
1: Og det sa altså fylkestannlege I innlandet Kristin Lunde.
4: Sendingen presenteres av isolør.no.

Running ifra Ruben, du fikk han på din lokalradio her I Innlandet. Velkommen til en ny time og god formiddag, 8. oktober. Zimmermann og Bjørn Eidsvåg på vei I takt med deg etter Desiree. Her Life.

0: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. Opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dekka hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Er bilen din klar for vinterens forhold? Vi på Autoservice Solør hjelper deg med gode vinterdekk tilpasset dine behov. Vi forhandler de fleste merker til meget konkurransedyktige priser. Kulda, glatta og snøen er her, så bestill time for dekkbytte nå. Og sommerhjulene dine kan du la hvile på vårt dekkhotell i vinter. Sving innom oss på Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55 for et godt tilbud.
5: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

Bjørn Eidsvåg og Zimmermann i takt med deg på din lokale radio her i Innlandet. En låt som kom for sånn cirka halvannen måned siden, og gjør det vanvittig bra på digitale strømmetjenester.

du har stått på perrongen og ventet på et forsinket tog I sommer, så du neppe alene om å være litt lei. En ny undersøkelse fra Jernbanedirektoratet viser at passasjerene vurderer punktligheten dårligere på flere regiontoglinjer på Østlandet. Både planlagte stengninger og trøbbel med infrastruktur har preget sommeren. Blant annet så var strekningen mellom Oslo og Lillestrøm på Gardermobanen stengt I flere uker. Likevel så holder den samlet kundetilfredsheten seg stabil. Vi får 78 av 100 poeng med nivå som samme periode I fjor. Det betyr at de reisende stort sett fornøyd med personal ombord, men savner bedre informasjon når noe går galt. Arbeids- og skolependlere minst fornøyd, og det de som avhengig av at toget går når det skal.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Hei, Kevin Gulliksen I Elverum håndball her. Fredag får vi besøk av Runar I Terningen Arena til kvartfinale I cupen. Møt opp, hei oss frem til en ny seier og avansement. Terningen Arena, fredag klokken 18.15.
2: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Høy fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
6: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel. Flisa Stormarked.
7: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt,

byrået. Dette opplever jeg ikke på din lokalradio her i Innlandet. God torsdag, 8. oktober. Du får snart lokale sportsnyheter. Etter Skar, I could miss you forever.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Øystein Syversen fra Oppstad IL fortsetter å imponere som løper. I følge Odalsportalen vant Syversen, som nylig fylte 74 år, sin klasse i Norgesløpet på Jessheim i helgen. Han løp 10 kilometer på sterke 43 minutter og 49 sekunder, bare en uke etter å ha tatt klasseseieren i Gruemila med 43-45. Syversen har levert flere solide resultater denne sesongen, både nasjonalt og internasjonalt. Under veteran-EM i Polen i mars ble han nummer 5 på 5 kilometer, og i Italia i 1. mai så løp han inn til fjerdeplass på 10 kilometer i Europamesterskapet i sin aldersklasse. En av USAs største ishockeytalenter har valgt Kongsvinger framfor Boston. 15 år gamle MacArthur Samuel Klein forlot toppakademiene i USA for å satse på sin utvikling hos NTG Kongsvinger, det skriver Glåmdalen. Klein har vokst opp i St. Louis og Boston, hvor han trente daglig blant noen av de mest ambisiøse unge hockeyspillerne her i det landet. Men med sterke familiebånd til Norge og besteforeldre fra Bergen, så det førte det ham til Glommas bredder. I Kongsvinger får han bryne seg mot eldre spillere og utvikle seg videre på større isflater. Ifølge sportssjef Simon Stolt Wang er Klein et forbilde med profesjonalitet og dedikasjon langt over gjennomsnittet. Klein har selv en proffdrøm i sikte, men fokuserer nå på å ta nye steg i Kiel ishockey. 33 barn har brukt høstferien til håndball, lek og dans i Eidskoghallen. Eidskog håndball har de siste tre dagene arrangert gratis håndballskole for barn fra 1. til 7. klasse, med hjelp fra 9 ungdomsinstruktører. Målet er å gi barna et godt aktivitetstilbud og rekruttere flere til håndballen. Håndballskolen ble avsluttet onsdag med kamper, medaljer og premieutdeling. Det skriver Mitt Eidskog.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Søndag den 11. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Ranheim. Det fortsatt tett I toppen, og vi vil fortsatt være med på moroa. Derfor går vi for 3 nye poeng. Vi trenger din støtte og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Odal Sparebank, og Norske Bakker sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Hanne Bol, Don't Know Much About Love her på din lokale radio I Innlandet. Hun kommer til Gjøvik og skal spille I Fjellhallen den 30. oktober. Du på din lokale radio her I Innlandet. Det veldig hyggelig at du hører på. Jeg heter Trond Harald. Nå det snart nyheter etter Samita til Karam. Her Twisted My Sobriety.

Politiet forteller om en lastebil som kjørte av veien på Riksvei 2 I Kongsvinger litt tidligere I dag. Lastebilen velta. En person involvert vedkommende oppegående og blir sjekket av ambulansepersonell på stedet. Det første spadetaket for Innlandet Science Park Hamar ble tatt I dag. Bygget skal etter planen stå ferdig første kvartal I 2029 og vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på omkring 31.500 kvadratmeter. Sparebank 1 Østlandet skal etablere nytt hovedkontor og blir den største leietakeren I Science Parken. I tillegg skal blant annet Universitetet I Innlandet og Strawberry inn I bygget, heter det I en pressemelding. Folk flest har større tillit til sin

0: en sterkere ute da. Så den tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
1: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge i hele innlandet, som heter Trygge barn i tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
2: Og målet der er jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sånn nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn i selvfølgelig voksenlivet. Da.
1: Og det sa altså fylkestannlege i innlandet Kristin Lunde.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

Seb og Alexander Stewart, det var Would You Lie her på din lokalradio I Innlandet. God torsdag. Klokka har passert 12. Nyheter har du fått. De tilbake om en liten time. Trang fødsel, Chris Isaac og Heisekite på vei før klokka halv ett I ettermiddag. Nå det Elton John og Something About The Way You Look Tonight.

0: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Først kommer det fredag. Starte morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
8: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandesport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig

Det bør innføres 21 års aldersgrense for å kjøpe snus, sigaretter og andre produkter med nikotin. Det mener Folkehelsepolitisk råd, som ber regjeringen om å stramme inn for å bremse nikotinbruken blant unge. Ifølge tall fra Helsedirektoratet så bruker 41% av unge mellom 16 og 24 år ett eller flere nikotinprodukter. Snus er mest utbredt. Rådet, som ledes av Dagfinn Høybråten, foreslår også høyere priser, færre utsalgssteder og slutt på taxfree-salg av tobakk og nikotinprodukter. De vil dessuten gjøre blant annet uteserveringer, festivaler, holdeplasser og badeplasser røykfrie. Og på lengre sikt så ønsker rådet et generasjonsforbud, slik at nye generasjoner aldri får kjøpe produktene. Dette er foreløpig bare et forslag til regjeringen.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Søndag den 11. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en trille på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Ranheim. Det fortsatt tett I toppen, og vi vil fortsatt være med på moroa. Derfor går vi for 3 nye poeng. Vi trenger din støtte, og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Odal Sparebank, og Norske Bakker sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952 96 414.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Jaktia har nå åpnet i Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C, midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

på Korvett ifra Gaute Ormåsen her på din lokale radio I Innlandet hvor du fikk Mother og Highasakite for litt siden. Du hører Fergie, Big Girls Don't Cry etter en av årets store låter Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me

0: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
1: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt I påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
4: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

Hold On fra Justin Bieber på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart ett med nyheter både fra inn- og utland, etter John Waite. Missing You.

Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2.

0: Fra fredag kveld klokka 19 og utover lørdagen så det ventet lokalt vanskelige kjøreforhold I innlandet som følge av snø I høyden. Det kan komme mellom 5 og 15 centimeter snø I høyreliggende områder. Snøgrensa vil ligge på mellom 900 og 1100 meter, men kan I indre strøk også synke helt ned til 500 meter over havet, forteller meteorologene. Det første spadetaket for innlandet Science Park Hamar ble tatt I dag. Bygget skal etter planen stå ferdig første kvartal I 2029 og vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på omkring 31.500 kvadratmeter. Sparebanken Østlandet skal etablere nytt hovedkontor og blir den største leietakeren I Science Parken. I tillegg skal blant annet Universitetet I innlandet og Strawberry inn I bygget, heter det en pressemelding. Folk flest har større tillit til sin egen evne å håndtere kriser på enn til samfunnets psykiske beredskap, viser en ny undersøkelse fra Mental Helse I forkant av verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Ifølge kampanjeleder Anora Sandholkar så tåler mennesker større belastninger når de vet at de har andre rundt seg å stole på.
1: Så det vi oppfordrer til I år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en I en krise. Enten det en stor krise I samfunnet eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten I bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute da. Så en tåler rett og slett mer hvis en har folk en stole på rundt seg.
0: Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge I hele innlandet, som heter Trygge barn I tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
2: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sant, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn I selvfølgelig voksenlivet. Da.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

Pretty fra Astrid S og Dagny. Du hørte dem på din lokalradio her i Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Nå det snart tid for Sienna Spiro, Great Expectation, for en vanvittig fin låt. The Rasmus også, Sail Away, etter She's the One. Her Robbie Williams, torsdag ettermiddag. I was

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
3: Søndag den 11. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Ranheim. Det fortsatt tett I toppen, og vi vil fortsatt være med på moroa. Derfor går vi for 3 nye poeng. Vi trenger din støtte, og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor Odal Sparebank, og Norske Bakker sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Høy fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
3: Torsdagsåpent til 19 hos Sundkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel. Flisa
5: Stormarked. Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

Sierra Spiro, som ga ut noen videoer på TikTok i 2021. I 2024 så slo det fullstendig igjennom. Dette her var jo en av de nye store hitene nå, Great Expectation, på din lokalradio i Innland.

Hvis du har stått på perrongen og ventet på et forsinket tog I sommer, så du neppe alene om å være litt lei. En ny undersøkelse fra Jernbanedirektoratet viser at passasjerene vurderer punktligheten dårligere på flere regiontoglinjer på Østlandet. Både planlagte stengninger og trøbbel med infrastruktur har preget sommeren. Blant annet så var strekningen mellom Oslo og Lillestrøm på Gardermobanen stengt I flere uker. Likevel så holder den samlet kundetilfredsheten seg stabil. Vi får 78 av 100 poeng med nivå som samme periode I fjor. Det betyr at de reisende stort sett fornøyd med personal ombord, men savner bedre informasjon når noe går galt. Arbeids- og skolependlere minst fornøyd, og det de som avhengig av at toget går når det skal.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Right Price Times kundeavisen.
2: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspiration og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hei, Kevin Gulliksen i Elverum håndball her. Fredag får vi besøk av Runar i Terningen Arena til kvartfinale i cupen. Møt opp, hei oss frem til ny seier og avansement. Terningen Arena, fredag klokken 18.15.
4: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi sammen for Elverum. Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Stig Brenner, som du I disse dager kan se på Ikke lov å le på hytta. Vi kan ikke være venner, fikk du på din lokale radio her I innlandet. Du får lokale sportsnyheter etter Synne Vo. Her heldig.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Øystein Syversen fra Oppstad IL fortsetter å imponere som løper. I følge Odalsportalen vant Syversen, som nylig fylte 74 år, sin klasse I Norgesløpet på Jessheim I helgen. Han løp 10 kilometer på sterke 43 minutter og 49 sekunder, bare en uke etter å ha tatt klasseseieren I Gruemila med 43-45. Syversen har levert flere solide resultater denne sesongen, både nasjonalt og internasjonalt. Under veteran-EM I Polen I mars ble han nummer 5 på 5 kilometer, og I Italia I 1. mai så løp han inn til fjerdeplass på 10 kilometer I Europamesterskapet I sin aldersklasse. En av USAs største ishockeytalenter har valgt Kongsvinger framfor Boston. 15 år gamle MacArthur Samuel Klein forlot toppakademiene I USA for å satse på sin utvikling hos NTG Kongsvinger, det skriver Glåmdalen. Klein har vokst opp I St. Louis og Boston, hvor han trente daglig blant noen av de mest ambisiøse unge hockeyspillerne her I det landet. Men med sterke familiebånd til Norge og besteforeldre fra Bergen, så førte det ham til Glommas bredder. I Kongsvinger får han bryne seg mot eldre spillere og utvikle seg videre på større isflater. Ifølge sportssjef Simon Stolt Wang Klein et forbilde med profesjonalitet og dedikasjon langt over gjennomsnittet. Klein har selv en proffdrøm I sikte, men fokuserer nå på å ta nye steg I Kiel ishockey. 33 barn har brukt høstferien til håndball, lek og dans I Eidskoghallen. Eidskog håndball har de siste tre dagene arrangert gratis håndballskole for barn fra 1. til 7. klasse, med hjelp fra 9 ungdomsinstruktører. Målet å gi barna et godt aktivitetstilbud og rekruttere flere til håndballen. Håndballskolen ble avsluttet onsdag med kamper, medaljer og premieutdeling, det skriver Mitt Eidskog.

0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Først kommer fredag. Starte morgenklubben med Loven og Co. opp Landbruk og Sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
3: Tusen takk, dere har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse.

Paul Simon, You Can Call Me Al. Din lokale radio her I Innlandet, hvor klokka snart to. Det betyr ettermiddagssending med Thomas og Gøran. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen når klokka ti. Da det fredag, og du som alltid hjertelig velkommen tilbake. Queen til frem til ferske nyheter. Her Radio Gaga. Ha det godt!

Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen I litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: omkring 31,500 kvadratmeter. Sparbanken Østlandet skal etablere nytt hovedkontor og blir den største leietakeren I Science Parken. I tillegg skal blant annet Universitetet I Innlandet og Strawberry inn I bygget, heter det I en pressemelding. Arthur Buchardt har inne en søknad om å bygge et 14 etasjer høyt hotell like ved Skibladnebrygga på Gjøvik. Dette prosjektet omtales som Gjøvik-tårnet. Buchardt har fra før av bygd 18 etasjer høye Mjøstårnet I Brumunddalen. Politikerne må eventuelt godkjenne en regelendring for at prosjektet skal kunne gjennomføres på grunn av høyden på hotellet. Kommunen har enda ikke behandlet søknaden, skriver NRK. Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge I hele innlandet, som heter Trygge barn I tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
1: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sånn, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn I selvfølgelig voksenlivet. Da.
0: Raufoss toppfotball har nå et håp om å overleve den akutte økonomiske krisen klubben har vært I den siste tiden. Ifølge en pressemelding I dag så det den tidligere Raufoss-treneren Christian Jonsen som I spissen for et spleiselag som kan redde Raufoss toppfotball fra konkurs, skriver klubben. Solør får fortsatt regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag, og det skal blåse opp mot laber bris fra nord. I morgen fredag så blir det litt skiftende skydekke. Det blir opphold, perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer I morgen. Det ventes 8 grader på det meste fredag.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

som balsam for sjelen, det ikke det man gjerne sier om sånne behagelige, vakre sanger? Emma Steinbakken, for alltid type ting på en grå nedbørsdag I innlandet. Det har etter noen fine dager vært ganske størselig oktobervær

I dag. Heldigvis så ser det bedre ut allerede I morgen. Da blir det mye sol igjen, men så blir det skyer og noe nedbør både lørdag og søndag, så fredagen blir det sånn lite pustepunkt I gråværet som det ser ut I aller fleste steder I fylket. Vi har mye på tapetet her fra Ettermiddags studio de nærmeste timene. Matspalte selvfølgelig med Paul Erik og Max Ivan om en times tid. Mye annet som du bør få med deg også denne torsdagen. Nå John Cicada og Just Another Day.

0: Hei, Kevin Gulliksen I Elverum håndball her. Fredag får besøk av Runar I Terningen Arena til kvartfinale I cupen. Møt opp, hei oss frem til ny seier og avansement. Terningen Arena, fredag klokken 18.15.
1: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
4: Det ser jeg, hva har du gjort?
3: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
4: Bra jobba!
3: Ok, jeg fikk litt hjelp.
4: Ok, here we go.
3: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
5: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Høy fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
9: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandesport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel.

0: Næringsguiden.
1: Det blir vardetenning mot vindturbiner på Finnskogen ved Bakken Grendehus I dag klokka 17. Det også markering til verdensdagen for psykisk helse I regi til Mental Helse Soler og Midtpunktet Brukerstyrt Senter. Dette skjer I kveld I Grue Rådhus klokka 18. Åsnes Sanitetsforening inviterer til medlemsmøte på Åsnes sykehjem I kveld klokka 18. Hit kommer Anita Løbakk for å informere om eldre og medisiner. Teatret Skjeftebua spilles I kveld på Idrettens hus på Kjellmyra klokka 19. Dette en musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein-Erik Bredvold og hans verden. Skjeftebua spilles også I morgen fredag klokka 19 og på lørdag klokka 19. I morgen fredag så har Australian Shepherd Club Norge aktivitetshelg på Flisa Camping I Flisa sentrum og I kanonhallen på Haslemoen. Her blir det ulike kurs gjennom hele helgen.

0: årets høstkonsert med Åsnes hornmusikk på trappene. Bjørn Tore Sagmoen, du i full gang med å øve.
1: Ja da, jeg øver og øver hver mandag, så har jeg hatt seminar, så nå begynner det å låte ganske bra, synes vi da.
0: Årets høstkonsert tar med seg gjestartist som tradisjon tro. I år så det Mari Eriksen Bølla, en lokal pokal, kan man si.
1: Ja, vi kaller henne for lokal da, selv om hun oppvokst på Bryne i Rogaland. Så, men farenes kommer jo herifra, og jeg synes vi stas og spennende å få med lokal artist.
0: Denne høstkonserten, Bjørn Tore, jo et fast innslag i kultursolør. Altså, det mange, mange år, og det et solid og fast publikum som kommer tilbake. Her gjør det med døda i innkjøringen til en liten konsert, at du vet at det kommer folk.
1: Ja, det kommer folk, og det vi veldig glad for. Og det mange som trofaste, men det kommer alltid noen nye også. Og de som da trofaste, de også veldig glad i jordmusikken, som vi også. Og det at vi kan ha med noen kjente artister, det trekker litt publikum selvfølgelig, sånn det blir.
0: Og du beskrev jo selv dette som en fartsfylt konsert. Her det du legger i det.
1: Ja, musikken vi spiller på denne konserten her ganske fartsfullt i seg selv. Og musikken som vår stjerneartist har med sin sangartist har med seg, da, den også fartsfullt, for å si det sånn. Så det blir spennende.
0: Og årets konsert lørdag 24. oktober klokka 16 i Rådhuskinoen Kulturhus på Flisa. Dette her blir spennende, det, Bjørn Tore.
1: Ja, det blir bra.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får fortsatt regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag, og det skal blåse opp mot laber bris fra nord. I morgen fredag så blir det litt skiftende skydekke. Det blir opphold, perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer I morgen. Det ventes 8 grader på det meste fredag.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
5: så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

0: stadig knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Det var Anna Olenoth fra Gjøvik. Lovers heter låta. God torsdag. Oktober jo matfestivalenes måned, og også oktoberfestivalenes måned selvfølgelig. Nå til helgen så det store oktoberfestivaler, blant annet i Kongsvinger og på Hamar i Vikingskipet, ser jeg her. Og apropos matfestivaler, i Løten så blir det landbruk og sirkus. Den tilbake i Løten fredag, lørdag og søndag nå, med mye mat i fokus og underholdning og mye annet stas der. Så absolutt mulighet til å kose seg litt i helgen, det sikkert og visst. Vi skal åpne bursdags- og historieboka vår ganske snart, heter Ella Langley og hennes Chosen Texas.

Ella Langley sang i Tusen Texas. God torsdag, 8. oktober har det rukket å bli. Det var på denne datoen i 1998 at nye Oslo Lufthavn Gardermoen åpna for flytrafikk for aller første gang. Det bursdagen til fotballspiller Halvor Rødølen Oppsal fra Lillehammer i dag, blir 24 år, har vært i HamKam de siste sesongene, sliter en del med skader, men jo i Norgestoppen av forsvarsspillere når han ikke er skadet. Apropos fotball, Lars Blikst fra Trysil blir 50 år i dag. Han huskes for en lang karriere på rundt 10 år i Nybergsund, blant annet. Fikk også noen kamper for Rosenborg, Sogndal og Fredrikstad, Lars Blikst. Så har vi litt historie. Den 8. oktober i 1920 så ble Ola Oppheim født i Vågå. Han var en kar som forandra folkemusikken radikalt på andre halvdel av 1900-tallet her i Norge. Han sto nemlig for den nye gammeldansmusikken, som var mye mer dansbar og som hadde fele og trekkspill i sentrum. Gammeldansens far blir han gjerne kalt, Ola Oppheim, født på denne dato i 1920, døde i 2003. Halvdan Heggtun, han var fra Raufoss, ble født den 8. oktober i 1918, en skikkelig NRK-legende. Han hadde jo blant annet en figur på NRK som het Even Brattbakken, som han brukte mye både på TV og andre steder. Halvdan Heggtun døde i 2012. Så har vi en stor kar fra Elverum, Helge Væringsåsen, ble født på den 8. oktober i 1836. Han var skogeier og skolemann, får vi si. Han var elev ved det første kullet på Sagatun Folkehøgskole på Hamar, og han var også med å etablere en rekke skoler, Elverum Folkehøgskole, Elverum Lærerhøgskole, og han var også med på etableringen av Klevfoss Cellulosefabrikk i Løten, Helge Væringsåsen, så han var en aktiv kar. Samlet også på kunst, mye av kunst. Samlingen befinner seg i dag på Glåmdalsmuseet, og Helge Væringsåsens vei i Elverum selvfølgelig til minne om Helge Væringsåsen, som ble født på denne dato i 1836, døde i 1917. Keen og Somewhere Only We Know, nå i etterpåsendingen.

0: En filmklubb har sett dagens lys på Flisa. Per Ulvs filmklubb et eksperiment med Flisa Kino som lab, I hvert fall ifølge da leder I filmklubben Cecilie Risåsen. Du ønsker å få folk på kino, da?
1: Ja, det begynte egentlig ganske uformelt med en innsats hvor vi bare fikk med oss folk. Og så tilbød Odd og Erla seg å være kinomaskinister og stille med lokaler hvis vi lagde en klubb. Så da gjorde vi det I april. Det med stiftet 13. april. Og noe av tanken jo egentlig, vi så heldige at vi har en kino på Flisa. Da. Så veldig bra utgangspunkt for sosial og lokal organisering. Og så det sunt å gå på kino. Sunt for folkehelsa. Man utvider horisonten, du får nye perspektiver, man ser at livet, eller at ting ikke svart-hvitt, så det veldig fint som mottiltak mot polarisering også. Forutsatt at man får med seg folk da, det jo det springende punktet, og det har jo gått ganske bra.
0: Og nå I dag så skal du altså vise den første filmen under filmklubben, Matrix skal vises. Hvorfor falt valget på den filmen?
1: Flere grunner. Det var jo en, jeg husker jo, den filmen gjorde veldig inntrykk når den kom. Og så den jo veldig aktuell. I og med at nå altså vi jo I en annen Matrix på en måte. Det jo oppmerksomheten vår som høstes nå. Og så den ikke, altså den ganske tilgjengelig da. Vi håper at det mange som har lyst til å se den, rett og slett.
0: De fleste I dag ser jo kanskje film hemme, altså filmens format. Det jo ikke borte, men den har bare tatt en litt ny form. Det grunnen til at du ønsker å få folk utatt og inn I kinosalen igjen da?
1: Det jo flere grunner. Altså, det blir jo noe annet å oppleve en film sammen med andre folk. Og det jo det som, det en av de store forskjellene. Pluss at vi får tilgang til en katalog. Altså vi har tilgang til filmer som... Som du kanskje har sett som liten, eller som du ikke har fått sett på kino, eller noe som ikke så kommersielt at det har vært satt opp her før. Og så det jo også et fint utgangspunkt, tenker jeg, for å skape samhold da, og diskusjon.
0: Og så det en annen opplevelse å se film på kino enn der å se den hjemme, Cecilie?
1: Absolutt, absolutt.
0: Men nå setter du altså I gang. Det kommer flere filmer planlagt utover høsten her. Her det du tar utgangspunkt I da du plukker filmer som skal vises gjennom filmklubben nå utover.
1: Nå har det vel egentlig vært bare vi I styret som har plukket ut filmer, men vi vil gjerne ha innspill. Og så det også et utgangspunkt om det mulig å få med seg noen folk på den kinoen da. Så ja.
0: Men da tenker filmklubb, så må jeg jo si at jeg gikk jo kanskje litt farget inn og tenkte at filmklubber, der det jo mye smale filmer ofte. Det jo litt like nørdete, men her, du åpner opp for det kommersielle her.
1: Ja, her skal det meste være mulig. Så det blir avgjort underveis, rett og slett. Så gode innspill mot oss med tak.
0: Så da det bare å ønske folk velkommen til kinosalen.
1: Ja. Absolutt. Da ses vi klokka 7.

0: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. Oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
1: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. Oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
3: Først kommer fredag. Starte morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.

0: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. I følge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen I litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Fra fredag kveld klokka 19 og utover lørdagen så det ventet lokalt vanskelige kjøreforhold I innlandet som følge av snø I høyden. Det kan komme mellom 5 og 15 centimeter snø I høyreliggende områder. Snøgrensa vil ligge på mellom 900 og 1100 meter, men kan I indre strøk også synke helt ned til 500 meter over havet, forteller meteorologene. Det første spadetaket for Innlandet Science Park Hamar ble tatt I dag. Bygget skal etter planen stå ferdig første kvartal I 2029 og vil romme opp mot 2000

0: boende på hotellet. Kommunen har ennå ikke behandlet søknaden, skriver NRK. Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge I hele innlandet, som heter Trygge barn I tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
1: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig, sant, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn I selvfølgelig voksenlivet.
0: Raufoss toppfotball har nå et håp om å overleve den akutte økonomiske krisen klubben har vært I den siste tiden. Ifølge en pressemelding I dag så det den tidligere Raufoss-treneren Christian Jonsen som I spissen for et spleiselag som kan redde Raufoss toppfotball fra konkurs, skriver klubben. Soler får fortsatt regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag, og det skal blåse opp mot laber bris fra nord. I morgen fredag så blir det litt skiftende skydekke. Det blir opphold, perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer I morgen. Det ventes 8 grader på det meste fredag.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Jamie Miller, Baby Doll, god torsdag med din egen lokal radio på en ganske regntung og grå dag I innlandet. Vi har fått litt nå, etter noen fine solskinsdager, så har det virkelig vært litt stusselig I dag altså. Vi har også sett litt hvitt I nedbøren I høyden I dag. Enda hvitere kan det bli nedbøren lørdag søndag, da kan det nedbøren komme som både sludd og snø enda lenger ned enn det den har gjort I dag, ser det ut for det skal bli enda litt kjøligere I helgen. Det ikke alltid like lett å finne ut hva man skal lage til middag. Du får noen gode tips av

0: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
2: Right Price Tiles, Kristiansand.
3: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
2: Yes, stemmer det.
3: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
2: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
3: Men hva synes du at den burde hette?
2: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
3: Ja, verdens sexy navn.
2: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser i den posen her! Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
7: Hei, Kevin Gulliksen i Elverum håndball her. Fredag får vi besøk av Runar i Terningen Arena til kvartfinale i cupen. Møt opp, hei oss frem til ny seier og avansement. Terningen Arena, fredag klokken 18.15.
8: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndballappen, via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum.
9: Underholdningsguiden. Det blir vardetenning mot vindturbiner på Finnskogen ved Bakken Grendehus i dag klokka 17. Det og markering til verdensdagen for psykisk helse i regi til Mental Helse Soler og Midtpunktet Brukerstyrt Senter. Dette skjer i kveld i Grue Rådhus klokka 18. Åsnes Sanitetsforening inviterer til medlemsmøte på Åsnes sykehjem i kveld klokka 18. Hit kommer Anita Løbakk for å informere om eldre og medisiner. Teatret Skjeftebua spilles i kveld på Idrettens hus på Kjellmyra klokka 19. Dette en musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein-Erik Bredvold og hans verden. Skjeftebua spilles også i morgen fredag klokka 19 og på lørdag klokka 19. I morgen fredag så har Australian Shepherd Club Norge aktivitetshelg på Flisa Camping i Flisa sentrum og i Kanonhallen på Haslemoen. Her blir det ulike kurs gjennom hele helgen.

0: Ja, vi fikk jo servert litt bacon og ris og diverse forrige uken var smaksgivan. Men vi har lagd kylling noen ganger i denne runden her, og jammen skal vi ikke til kylling i dag også?
1: Jo, nå skal vi ta kylling, for nå vi ute i oktober, og da begynner jo elgejakta, da råbukkjakta, hjortejakta, all jakt i gang. Og nå må vi da tenke siste runde med kylling. Se her, kyllingfilet, med gøtt med krydder på, og nå har jeg tatt med på grillkrydder, som vi har kjøpt. Direkte, vet du.
0: Ja, det, ja, du ikke veldig glad i kjøpte grillkrydder.
1: Nei, vi må lage det selv. Vi må gjøre det selv. Og da ser du, det gjelder å steke det så lite, så klemmer det på, så kommer safta ut. Kyllingen, kyllingfilet, skal være 85-90% stekt, og så trekker resten. Og så skal du ha kyllingklubber med bein i, da er jeg tilhenger til at den skal stekes gjennom. Men rent kjøtt, for at i Norge så det kontroller over alt og hele verden. De kontrollerer kyllinger og elger og alt som og det veldig bra det. Så det ikke farlig å spise medium stekt kjøtt i Norge. Og da ser du, jeg har lagt litt nudler under, kylling oppå, og så har jeg her litt grønnsaker, brokkoli er gøtt til dette her, blomkål er gøtt, gulrot er gøtt, og da har jeg hatt det selvfølgelig i kjelen og blansjert den. Og så er det mange som tenker, hvordan saus skal vi ha til dette da? Klart vi må ha saus.
0: Ja, men før du går videre nå, blansjering, det var et nytt uttrykk for meg.
1: Ja, det har ikke jeg kunnet mer enn i 55 år, ja. Men det, blansjering koker opp. Gøtt salte vatten, slipper grønnsakene ned i, da slutter det å koke et oppkok, og feide tur, tøm i en sikt, tøm i en sil, ta det ut, gjør videre, slik at du bare får den råsmaken bort på det. Da det blansjert. Og så har jeg laget, se her, en karrisaus, som jeg har nedkjølt, for jeg synes kald karrisaus veldig gøtt, til kjøtt og til fugger, varm karrisaus, fiskebolle, fiskepudding, annen fisk eller til, gjerne til svinekjøtt, det gøtt. Men her ser du, og da har jeg tatt smør i på kjelen, litt grann av løk, for den setter jo farve, og så har jeg hatt i epler. Fræs det der, hatt i litt grann av sky og gryr, kokt inn, og da ser du her, inga prikker nesten, og det fordi at jeg har i karrien i smøret, da smelter karrien og får jevn farve på sausen. Har du karri etterpå, så smelter den ikke, da blir det mange, mange prikker. Noen vil det, jeg vil helst ikke ha prikker.
0: Men det lukter i hvert fall umiskjennelig karri her.
1: Ja, og da ser du her nå, litt forsiktig oppå hjørnet her, noen kanskje den var med bra, denne her er kald. Sånn, se der. Og da det jo pent. Kylling, en gulaktig karrisaus, og så de farverike grønnsakene rundt, og nudler under, helsekost. Vær så god.

0: siste nytt fra lokalavisene I Innlandet.
1: Og vi begynner med avisa Mitt Hamar, som skriver om butikken Lille Lone I Hamar, som for 13 år har rosa sløyfe basar. De lager blant annet egne kopper som auksjoneres bort med mottoet «Du best og vakker». Lille Lone en butikk som jobber med brystkreftrammede hele året. De selger blant annet tilpassede brystproteser og BH-er til de som har fjernet hele eller deler av et bryst etter kreftbehandling, skriver Mitt Hamar. Så til Mitt Løten. Det stort engasjement rundt hvem som skal vinne årets ildsjelpris I Løten. Ronny Palerud Larsen foreslått hele 23 ganger. Han sprer glede I og med dansegruppa Off the Line, så får vi se hva juryen lander på etter hvert. Det har kommet til nesten 60 forslag på 28 kandidater til ildsjelprisen, skriver Mitt Løten. Og apropos priser, Mental Helse Elverum. De markerer verdensdagen for psykisk helse nå på lørdag utenfor Elverum bibliotek, og der skal blant annet prisen Årets medmenneske I Elverum 2026 deles ut, skriver Mitt Elverum. Avisa I Solør skriver om Per Erik Engen I dag, drosjesjåfør og kommunepolitiker for samlingslista I Åsnes. Etter at han ble pensjonist, så har han tilbrakt mye av året I Thailand. Men når elgjakta nærmer seg, da reiser jeg hemmat, sier Engen til I Solør. Han har vært med det samme elgjaktlaget I 54 år. Så til avisa Odalsportalen. NRK håper å få hele Norge til å lese mer gjennom sin satsing Boktober. Foreløpig har ikke denne kampanjen utløst noe. Rush hos Nordli I Skarnes. Der det I stedet julegavehandelen som I gang, forteller Janne Johansen på Nordli på parken. Allerede nå I oktober så julegavebøkene I ferd med å bli kjøpt inn altså. Avisa Mitt Kongsvinger skriver om de tre Arbeiderparti-veteranene Terje Verhaug, Paul Inge Tønseth og Unn Bjørklund, som alle takker nei til å stille til valg I kommunestyrevalget neste år. De har gitt beskjed om at de ikke tar en ny periode I politikken. De tre stod på henholdsvis andre, tredje og fjerde plass på lista ved kommunevalget I 2023, skriver Mitt Kongsvinger. Mitt Eidskog skriver om full fart på håndballbanen. For mange barn jo høstferien ensbetydende med håndballskole, og Eidskoghallen har de siste dagene vært fylt opp av over 30 energiske barn som har spilt håndball, lekt, danset og hatt moro, skriver Mitt Eidskog.
0: Siste nytt fra lokalavisene I Innlandet.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får fortsatt regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag, og det skal blåse opp mot laber bris fra nord. I morgen fredag så blir det litt skiftende skydekke. Det blir opphold, perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer I morgen. Det ventes 8 grader på det meste fredag.
2: Høy fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
3: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel.
4: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
5: Bilen din klar for vinterens forhold? Vi på Autoservice Solør hjelper deg med gode vinterdekk tilpasset dine behov. Vi forhandler de fleste merker til meget konkurransedyktige priser. Kulda, glatta og snøen her, så bestill time for dekkbytte nå. Og sommerhjulene dine kan du la hvile på vårt dekkhotell I vinter. Sving innom oss på Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55 for et godt tilbud.

0: Fakta om innlandet.
1: Og i faktaspalten vår nå om dagen så holder vi jo på med å gå gjennom alle de 46 kommunene I fylket, få litt sånn fun facts og kjennskap til hver enkelt kommune. I dag så skal vi til Østre Toten kommune, en kommune med tett opp under 15 000 innbyggere. Ganske folkerik kommune, den åttende mest folkerike kommunen I innlandet. Det bor folk I hele kommunen, rundt 40% bor I tettstedene Lena, som kommunesenteret, Kapp, Kolbu, Lensbygda, Nordli, Skreia og Slett. Da. Tidligere år så var det jo en prosess der man så på om man skulle slå sammen Østre Toten med Vestre Toten og Gjøvik kommune hadde jo I så fall blitt den klart mest folkerike kommunen I innlandet. Både folket og kommunestyrene sa etter hvert nei til det, så Østre Toten vil fortsette å være egen kommune. En kommune som ligger ned mot vestsida av Mjøsa selvfølgelig, rundt 4 mil med strandlinje snakker vi her. Mange fine steder langs Mjøsa I Østre Toten, Evjua Strandpark blant annet. Høyeste topp I kommunen Torseterkampen, 841 meter over havet, så Toten ikke bare flatt. Ordfører Bror Helgestad fra Senterpartiet, og en annen Senterpartiordfører I Østre Toten fikk jo mye medieoppslag for noen år tilbake, nemlig Hans Seierstad, som sa han skulle tatovere kommunevåpnet til Østre Toten på armen. Hvis urbane totninger fikk så mange tusen besøkende den sommeren på sitt show, det klarte de, og det ble tatovering på armen for daværende ordfører I Østre Toten, Hans Seierstad. Kommunevåpen I Østre Toten jo for øvrig en potetplante, for til tross for at Østre Toten blant de mindre kommunene I innlandet med sine 561 kvadratkilometer, så det Vestopplands største jordbrukskommune etter areal, og faktisk den nest største jordbrukskommunen I innlandet etter Ringsaker. Jo da en stor produsent av blant annet potet og løk Østre Toten. Kims fabrikker, apropos poteter, ligger jo på Skreia, en av Norges mest kjente chipsfabrikanter. Ble etablert på 60-tallet, da som Opplandschips, men skiftet navn til Kims I OL-året 1994. En annen kjent bedrift på Østre Toten jo Kapp Melkefabrikk. Den ble etablert på slutten av 1800-tallet, skulle da produsere kondensert melk, eller vikingmelk, som Dr. Sopp fra Hamar hadde funnet opp, og han var jo også bestyrer på melkefabrikken på Kapp I mange år, Dr. Sopp som han het. Vi var inne på urbane totninger, og vi kommer ikke utenom denne showgjengen når vi snakker om Østre Toten. De har jo I snart 20 år hatt sommershow på Kapp. Det var jo siste sesong nå, sommeren som var. Gustav Nilsen, Paul Håvard Østby, Ida Marie Ringerud og Co. har jo underholdt mange hundre tusen disse årene siden 2007. På Kapp ligger også Peder Balke-senteret, som knyttet til kunstneren Peder Balke fra Østre Toten. Andre kjente personer fra Østre Toten jo artistsøstrene Maj-Britt Andersen og Inge-Lise Rypdal. De vel fra Lena på Toten, og Eldar Vågan, han vel fra Kapp I Østre Toten, Vaselina gitaristen, legenden Eldar Vågan. Margit Sandemo, forfatterinnen, som blant annet skrev sagaen om isfolket, hun ble også født på Lena på Østre Toten I sin tid. Der skal jo bokserien hennes lages tv-serie av nå, om ikke lenge. Da vet du litt om Østre Toten, som du kanskje ikke visste fra før. Ny kommune I Faktaspalten I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: En liten rundtur I fylket, og vi begynner I Elverum, der biblioteket har stort jubileum. Den 1. oktober I 1956, for 70 år siden, var det nemlig offisiell åpning av Elverum Folkeboksamling, som da hadde fått nye lokaler I rådhuset der biblioteket ligger I dag. Fredag skal 70-årsjubilanten feires med ordførerbesøk, kaffe, kaker, musikk og historisk foredrag. Konstituert enhetsleder for Elverum Bibliotek og Ungdommens Hus, Lisbeth Hanstad Lundby, håper mange vil bli med på feiringen av biblioteket.
2: Den åpen for alle. Vi håper at mange kommer innom oss og med oss og feirer bursdag den dagen. Det jo veldig spesielt. Jeg tror ikke det veldig mange bibliotek som har vært så lenge I samme lokale. Og det vil jeg si litt på både godt og vondt. Selv om vi synes at lokalene her veldig fine og trivelige og sånn, så skulle vi gjerne hatt en litt mer moderne bibliotek da. Hatt mulighet for blant annet studieplasser og et litt auditorium og ha arrangementer og sånn I. Men ellers så det jo, vi jo veldig glad I biblioteket vårt. Det jo et veldig vakkert og koselig bibliotek.
1: Vi må bli flinkere til å prate om døden, både den vi selv skal møte og den som rammer våre nærmeste. Det sier de palliative sykepleierne og kreftkoordinatorene I Ringebu, Trude Praner og Hanne Blakarstugen. Om vel en uke har de temakveld om døden på Arnemoen gard, og det mye som kan løses bare vi snakker sammen, sier de to.
3: Det vel det I de situasjonene der døden latt bli skyvd bort da, og ikke bli pratet om. At det kan bli vanskelige forløp da.
4: Ja, og så opplever jo det at der oss kommer inn og kan prate litt åpent om døden, både med pasient og pårørende, så blir det et mye bedre forløp for både pasienten og pårørende da.
3: Og ikke minst oss som helsepersonell da, at man kan legge en litt bedre plan, hvis man kan kalle det det, for forløpet. Så at det blir bedre for alle involverte egentlig.
1: Levi Henriksen og bandet hans Babylon Badlands inviterer til intim konsert på Nordfjell Gjestegård I Eidskog I november, der kun 40 publikummere får oppleve bandet tett på. I tillegg spiller bandet torsdag om en uke I Vinger Kirke, som det første rockebandet under arrangementet Klang under kuppelen, og publikum kan vente seg sjelden fremførte låter fra bandets egen katalog, og kanskje også en overraskende coverlåt, sier Henriksen.
5: Vi har da bestemt oss I hvert fall på den konserten, og det mulig det samme vil skje på Nordfjell, så vil vi spille sanger som vi sjelden har gjort, kanskje aldri har gjort, fra vår egen katalog, og det kan nok hende vi også har en og annen cover, for jeg kaller det, I lur, I hvert fall til Vinger Kirke.
1: Så til Solør, Per Ulvs filmklubb vil få flere til å oppleve film sammen I kinosalen. Det som først var et uformelt initiativ har nå blitt en registrert filmklubb med tilgang til en større filmkatalog, og tanken å skape en møteplass rundt en aktivitet de fleste kan være med på, uten at konkurranse står I sentrum. Leder I filmklubben Cecilie Risåsen mener film kan bidra med mer enn underholdning.
6: Og noe av tanken jo egentlig, vi så heldige at vi har en kino på Flisa, da. Så veldig bra utgangspunkt for sosial og lokal organisering. Og så det sunt å gå på kino, sunt for folkehelsa, man utvider horisonten, du får nye perspektiver, man ser at livet, eller at ting ikke svart-hvitt, så det veldig fint som mottiltak mot polarisering også.
1: Og første visning for Per Ulvs filmklubb på Flisa The Matrix I kveld klokka 19.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Først kommer det fredag. Starte morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskysser, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
2: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. Oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. I følge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen I litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Fra fredag kveld klokka 19 og utover lørdagen så det ventet lokalt vanskelige kjøreforhold I innlandet som følge av snø I høyden. Det kan komme mellom 5 og 15 centimeter snø I høyreliggende områder. Snøgrensa vil ligge på mellom 900 og 1100 meter, men kan I indre strøk også synke helt ned til 500 meter over havet, forteller meteorologene. Det første spadetaket for Innlandet Science Park Hamar ble tatt I dag. Bygget skal etter planen stå ferdig første kvartal I 2029 og vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på omkring 31.500 kvadratmeter. Sparebanken Østlandet skal etablere nytt hovedkontor og blir den største leietakeren I Science Parken. I tillegg skal blant annet Universitetet I Innlandet og Strawberry inn I bygget, heter det I en pressemelding. Arthur Buchardt har inne en søknad om å bygge et 14 etasjer høyt hotell like ved Skibladnebrygga på Gjøvik. Dette prosjektet omtales som Gjøvik-tårnet. Buchardt har fra før av bygd 18 etasjer høye Mjøstårnet I Brumunddalen. Politikerne må eventuelt godkjenne en regelendring for at prosjektet skal kunne gjennomføres på grunn av høyden.

0: på toppfotball har nå et håp om å overleve den akutte økonomiske krisen klubben har vært I den siste tiden. Ifølge en pressemelding I dag så det den tidligere Raufoss-treneren Christian Jonsen som I spissen for et spleiselag som kan redde Raufoss toppfotball fra konkurs, skriver klubben. Soler får fortsatt regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag, og det skal blåse opp mot laber bris fra nord. I morgen fredag så blir det litt skiftende skydekke. Det blir opphold, perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer I morgen. Det ventes 8 grader på det meste fredag.
1: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Simmermann og Bjørn Eidsvåg I takt med deg. God torsdag, 8. oktober har det rukket å bli. Det var på denne datoen I 1998, for 28 år siden I dag, at nye Oslo Lufthavn, Gardermoen, ble åpnet og de første flyene tok av der. Det bursdagen til Halvor Rodolen Oppsal, fotballspiller fra Lillehammer. Vært I Hamkam noen sesonger. Han blir 24 år I dag. Og apropos fotball, Lars Blikst,

velkjent fotballnavn fra Trysil. Han spilte jo mange sesonger for Nybergsund, Lars Blikst, fikk også noen kamper for Rosenborg, Sogndal og Fredrikstad. 50 år I dag blir Lars Blikst. Et par historiske bursdager også. Ola Oppheim ble født I Vågå på denne datoen I 1920. Han har blant annet blitt kalt gammeldansmusikkens far, fordi han revolusjonerte folkedansmusikken I Norge etter 2. verdenskrig, og da ble det en mer dansbar type musikk som Ola Oppheim sto bak. Helge Væringsåsen. Kjent navn fra Elverum, han ble født den 8. oktober I 1836, skogeier og kunstsamler og skolemann. Han var blant annet med på å starte Elverum Folkehøyskole og Elverum Lærerskole I sin tid. Han var også med å etablere Klevfoss Cellulosefabrikk I Løten, og hadde en stor kunstsamling som I dag befinner seg på Glomdalsmuseet. Helge Væringsåsens vei I Elverum oppkalt etter han. Han ble født på denne dato I 1836, døde I 1917. Shania Twain skal du få høre nå. That don't impress me much. God torsdag.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Høy fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
5: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandet Sport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig handel. Flisa Stormarked.
6: Har du et gulv som knirker? Eller er det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt i kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
7: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Underholdningsguiden. Det blir vardetenning mot vindturbiner på Finnskogen ved Bakken Grendehus i dag klokka 17. Det er også markering til verdensdagen for psykisk helse i regi til Mental Helse Soler og Midtpunktet Brukerstyrt Senter. Dette skjer i kveld i Grue Rådhus klokka 18. Åsnes Sanitetsforening inviterer til medlemsmøte på Åsnes sykehjem i kveld klokka 18. Hit kommer Anita Løbakk for å informere om eldre og medisiner. Teatret Skjeftebua spilles i kveld på Idrettens hus på Kjellmyra klokka 19. Dette er en musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein-Erik Bredvold og hans verden. Skjeftebua spilles også i morgen fredag klokka 19 og på lørdag klokka 19. I morgen fredag så har Australian Shepherd Club Norge aktivitetshelg på Flisa Camping i Flisa sentrum og i Kanonhallen på Haslemoen. Her blir det ulike kurs gjennom hele helgen.

0: Mange barn og unge sliter med en litt spesiell type angst, og det altså angst for tannleger og tannbehandling. Nå har de barna fått et nytt tilbud som kan hjelpe dem her I innlandet. Det forteller fylkestannlege Kristin Lunde.
1: Ja, det som nå, det at vi har fått opp et tilbud som vi kaller TBIT. Det står for trygge barn I tannbehandling. Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sånn, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge dem inn I selvfølgelig voksenlivet. Da. 9% av barn og unge de har tannbehandlingsangst, men så ser vi jo faktisk I noen studier at det så høyt som opp I 20%. Så det jo en betydelig andel, og det jo en av de grunnene til at vi ser at dette tilbudet nødvendig og ønsket.
0: Dette gjelder jo da for barn og unge her I innlandet mellom 8 og 18 år, og hvordan kan man da benytte seg av det? Hvis man har barn som fryktelig engstelige, hva gjør man da som forelder eller foresatt?
1: Det jo at dette et tilbud som opprettet på Lillehammer Tannklinikk, men det jo ikke bare fordi den regionen, men det jo å ta kontakt med sin vanlige offentlige tannklinikk, og så det de da som henviser videre til Lillehammer, der de har det tilbudet.
0: Hva det dere jobber med da når dere får opp litt små redde pasienter til dere?
1: Ja, dette jo et team da, som jobber mot disse barna. Sånt. Det en psykologspesialist her som jobber sammen med tannlegen og med assistenten eller tannhelsesekretæren. Så de jobber jo sammen da, og på en måte da eksponere barnet sånn sånn at det skal bli trygt. Men det jo liksom et samarbeid her mellom disse og barnet og foreldrene selvfølgelig, sånn at den skal få da mestring og klare da også utføre tannbehandling på vanlig måte da etter denne her behandlingen.
0: Men sånn tannlegeangst jo ikke akkurat kurert, vil jeg tro, på en time eller to. Altså det betyr at man kommer ikke til Lillehammer en gang kanskje, man må beregne et behandlingsforløp som litt lenger.
1: Ja, dette jo veldig individuelt. Så her må en jo vurdere hver enkelt pasient. Og det jo en kartlegging her som en starter med, og så ser en jo hva behovet her. Så dette ikke noe sånn fasit som passer alle. En må jo da tilrettelegge dette tilbudet etter hva pasienten trenger. Så her det ikke noe fasit som fits all, altså.

0: aktuelt i Innlandet.
1: Og det skal handle om hvordan man skal markedsføre Innlandet ut I den store verden. Infonorway.com den nye merkevaren som Rada Reiseliv skal markedsføre Hamar-regionen, Lillehammer-regionen og Gudbrandsdalen internasjonalt med. Og Rada Reiseliv, det da destinasjonsselskapet for 12 kommuner fra Mjøsa med Hamar I sør og videre nordover I Lillehammer og Gudbrandsdalen. Nylig så presenterte Rada Innlandet for Dublin og Irland, og ifølge Rada-direktør Sten Hansson så ble det en gedigen suksess.
2: I september så tok vi over den norske ambassadørboligen I Dublin og inviterte inn til god norsk bygdefest. Vi ville vise fram det genuine, ekte norske fra innlandet, så det at vi kobler på rakfisk fra Valdres, vi kobler på bringebær fra Nes, vi kobler på øl fra Lom, akvitt fra Atlungstad, og så brunosten eller rødosten avhengig hvor man kommer ifra. Vi hadde med oss Marita Ånekre og han Geir Marius som spilte til bygdefest og sang tradisjon, altså norske tradisjonsvise. Det var en bygdefest de sent kommer til å glemme.
1: På nyåret så står Polen for tur for Rada Reiseliv, og det det helt konkrete grunner til, sier Sten Hansson.
2: Nå har vi jo jobbet med sommerrute fra Irland, og det klart, vi ønsker jo en helårsdestinasjon. Vi ønsker jo å være tilgjengelig og attraktiv for gjestene hele året. Så når vi ser til Polen nå, så det fordi at det et veldig sterkt økonomisk voksende marked som interessert I norsk vinter, som kjenner til norsk kultur. Så nå har vi velgt sammen med Avinor å gå inn I markedet som Innovasjon Norge ikke aktivt inne I per I dag.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får fortsatt regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag, og det skal blåse opp mot laber bris fra nord. I morgen fredag så blir det litt skiftende skydekke. Det blir opphold, perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer I morgen. Det ventes 8 grader på det meste fredag.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Right Price Tiles, Kristiansand.
5: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
4: Yes, stemmer det.
5: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
4: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
5: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
4: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
5: Ja, verdens ekste navn.
4: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
8: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Vi her I landet, vi har større tro på vår egen kriseberedskap enn på samfunnets. Det kommer fram I en ny landsdekkende undersøkelse som gjennomført av Opinion på oppdrag for mental helse. Det en undersøkelse som nå gjennomført I forkant av verdensdagen for psykisk helse, som går av stabelen 10. oktober. Anora Sangholkar, du kampanjeleder for verdensdagen for psykisk helse, og det at så mange mennesker tror mer på seg selv enn på samfunnet I en krisesituasjon, hvordan skal vi tolke det egentlig?
1: Det et godt spørsmål, vi vet jo ikke hvorfor det sånn, men det har rett og slett vært mange utfordringer de siste årene som kanskje har utfordret vår tillit til hvordan vi håndterer ting, og så har vi jo vært gjennom en pandemi som har utfordret den psykiske helsen, og der det jo mye etterspill I etterkant, der mange har vært usikre på om det var den rette måten å håndtere den psykiske helsen I samfunnet på, da. Så kanskje det har preget oss litt, det vet vi jo ikke, men vi veldig glad for at det såpass mange som engasjert I tema og bruke den anledningen som verdensdagen til å sette dette på dagsorden. Da.
0: Mm. Tillit beredskap, sier dere. Hva mener dere med det egentlig?
1: Det jo litt sånn at vi tåler mer når vi har andre å lene oss på. Og da å ha andre å lene seg på betyr også at en må faktisk stole på at den blir... møtt for den en og også på dager som ikke gode værsdager. Og da jo en tillit som ikke bygges på en dag. Så derfor så... Vi vet jo at I sånne tider så blir tilliten vår utfordret, så vi oppfordrer jo da spesielt disse hverdagsmøteplassene våre, for det er det vi trenger, rett og slett, I hverdagen vår, om det på arbeidsplassen, eller I familien, eller I nabolaget, eller I fritidsklubben. Så dette de personene vi har å lene oss på alle slags dager. Så det vi oppfordrer til I år at vi bygger den tilliten nå, sånn at står en I en krise, enten det en stor krise I samfunnet, eller en egen personlig krise, for da det plenty av, så trenger vi faktisk å ha den tilliten I bunn til de som rundt den, for da står en sterkere ute. Da. Så en tåler rett og slett mer. Hvis en har folk en stole på rundt seg.
0: Tillit må vises I handling, sier dere. Det kanskje en liten oppfordring til oss alle å tenke litt på om folk rundt oss har tillit til oss. Det en idé?
1: Helt klart. Sånn at da vi prøver på I år å omsette det til handling, og vise og konkretisere hva betyr det egentlig å gjøre noe, å jobbe med tillitsbyggende handlinger. Og ofte så det handlinger som krever litt mot, som kan være litt ubehagelig. For eksempel da å være uenig og si unnskyld, og tørre å si at en ikke vet, og snu I en sak. Alle disse handlingene vet vi fra psykologien at dette med på å bygge tillit, men der og da så kan det koste oss litt.
0: Og som vi snakket litt om innledningsvis, det altså bare 1 av 4 som mener at samfunnet godt mentalt rustet for en krise, og da det kanskje godt å ha noen mennesker rundt seg som man har større tillit til enn kanskje hva man vil ha til samfunnet hvis det skulle bli en krise?
1: Helt klart. Det uansett egentlig, så tenker vi at da jo det viktigste, og da det som gjør at vi står stødige i uansett hva belastningen står I, at den har trygge folk å lene seg på. Det lite en får til helt selv.

0: Vinternytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: Og vi begynner med avisa Mitt Hamar, som skriver om butikken Lille Lone I Hamar, som for 13 år har rosa sløyfebasar. De lager blant annet egne kopper som auksjoneres bort med mottoet «Du best og vakker». Lille Lone en butikk som jobber med brystkreftrammede hele året. De selger blant annet tilpassede brystproteser og BH til de som har fjernet hele eller deler av et bryst etter kreftbehandling, skriver Mitt Hamar. Så til Mitt Løten. Det stort engasjement rundt hvem som skal vinne årets ildsjelpris I Løten. Ronny Palerud Larsen foreslått hele 23 ganger. Han sprer glede I og med dansegruppa Off the Line, så får vi se hva juryen lander på etter hvert. Det har kommet til nesten 60 forslag på 28 kandidater til ildsjelprisen, skriver Mitt Løten. Og apropos priser, Mental Helse Elverum. De markerer verdensdagen for psykisk helse nå på lørdag utenfor Elverum bibliotek, og der skal blant annet prisen Årets medmenneske I Elverum 2026 deles ut, skriver Mitt Elverum. Avisa I Solør skriver om Per-Erik Engen I dag, drosjesjåfør og kommunepolitiker for samlingslista I Åsnes. Etter at han ble pensjonist, så har han tilbrakt mye av året I Thailand. Men når elgjakta nærmer seg, da reiser jeg hemmat, sier Engen til I Solør. Han har vært med det samme elgejaktlaget I 54 år. Så til avisa Odalsportalen. NRK håper å få hele Norge til å lese mer gjennom sin satsing Boktober. Foreløpig har ikke denne kampanjen utløst noe. Rush hos Nordli I Skarnes. Der det I stedet julegavehandelen som I gang, forteller Janne Johansen på Nordli på parken. Allerede nå I oktober så julegavebøkene I ferd med å bli kjøpt inn altså. Avisa Mitt Kongsvinger skriver om de tre Arbeiderpartiveteranene Terje Verhaug, Paul Inge Tønset og Unn Bjørklund, som alle takker nei til å stille til valg I kommunestyrevalget neste år. De har gitt beskjed om at de ikke tar en ny periode I politikken. De tre stod på henholdsvis andre, tredje og fjerde plass på lista ved kommunevalget 2023, skriver Mitt Kongsvinger. Mitt Eidskog skriver om full fart på håndballbanen. For mange barn jo høstferien ensbetydende med håndballskole, og Eidskoghallen har de siste dagene vært fylt opp av over 30 energiske barn som har spilt håndball, lekt, danset og hatt moro, skriver Mitt Eidskog.
0: Siste nytt fra lokalavisene I Innlandet.

0: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
1: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
2: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
3: Tusen takk, Delta!
1: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
4: Hei, Kevin Gulliksen i Elverum håndball her. Fredag får besøk av Runar i Terningen Arena til kvartfinale i cupen. Møt opp, hei oss frem til ny seier og avansement. Terningen Arena, fredag klokken 18.15.
5: Billetter kjøper du som vanlig i Elverum håndball-appen via hjemmesiden ehh.no eller i hallen. Vi er sammen for Elverum.
6: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskysser, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strømsundbroen I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Fra fredag kveld klokka 19 og utover lørdagen så det ventet lokalt vanskelige kjøreforhold I innlandet som følge av snø I høyden. Det kan komme mellom 5 og 15 centimeter snø I høyreliggende områder. Snøgrensa vil ligge på mellom 900 og 1100 meter, men kan I indre strøk også synke helt ned til 500 meter over havet, forteller meteorologene. Det første spadetaket for Innlandet Science Park Hamar ble tatt I dag. Bygget skal etter planen stå ferdig første kvartal I 2029 og vil romme opp mot 2000 mennesker fordelt på omkring 31.500 kvadratmeter. Sparbanken Østlandet skal etablere nytt hovedkontor og blir den største leietakeren I Science Parken. I tillegg skal blant annet Universitetet I Innlandet og Strawberry inn I bygget, heter det I en pressemelding. Arthur Buchard har inne en søknad om å bygge et 14 etasjer høyt hotell like ved Skibladnebrygga på Gjøvik. Dette prosjektet omtales som Gjøvik-tårnet. Buchard har fra før av bygd det 18 etasjer høye Mjøstårnet I Brumunddalen. Politikerne må eventuelt godkjenne en regelendring for at prosjektet skal kunne gjennomføres på grunn av høyden på hotellet. Kommunen har enda ikke behandlet søknaden, skriver NRK. Lillehammer Tannklinikk tilbyr nå et nytt gratis behandlingstilbud for barn og unge I hele innlandet, som heter Trygge barn I tannbehandling og beregnet på de mellom 8 og 18 år som sliter med tannlegeskrekk eller angst for tannbehandling, sier fylkestannlege Kristin Lunde.
2: Og målet der jo å hjelpe pasientene til å mestre egentlig sant, nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling ikke skal følge de inn I selvfølgelig voksenlivet.
1: Raufoss toppfotball har nå et håp om å overleve den akutte økonomiske krisen klubben har vært I den siste tiden. Ifølge en pressemelding I dag så det den tidligere Raufoss-treneren Christian Jonsen som I spissen for et spleiselag som kan redde Raufoss toppfotball fra konkurs, skriver klubben. Soler får fortsatt regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag, og det skal blåse opp mot laber bris fra nord. I morgen fredag så blir det litt skiftende skydekke. Det blir opphold, perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer I morgen. Det ventes 8 grader på det meste fredag.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Det var Ull med låta Håper at du ser meg nå, og apropos håper du ser meg nå, på en dag som I dag med regn og gråvær så det jo ekstra viktig å bli sett. Refleks I langs veiene og ute I trafikken selvfølgelig på plass på en dag som I dag. Nå skal det bli bedre vær I morgen, ser det ut for, da vil det bli litt sånn sol og blå himmel igjen, men så det både skyer og nedbør på gang lørdag og søndag, og da kan snøen komme enda lavere ned, ser det ut for da skal det bli enda lavere temperaturer enn det vi har hatt I dag. Det blir matspalte med Max Ivan og Paul Erik før 17:30. De lager godsaker også denne torsdagen. En liten rundtur I fylket blir det også I aktuelt I innlandet før klokka blir 17:30. Nå D-Sound og Good Intentions.

0: middag, Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet I biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
3: Først kommer det fredag. Start I morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa og Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
4: Hei, Kevin Gulliksen I Elverum håndball her. Fredag får besøk av Runar I Terningen Arena til kvartfinale I cupen. Møt opp, hei oss frem til ny seier og avansement. Terningen Arena, fredag klokken 18.15.
5: Billetter kjøper du som vanlig I Elverum håndballappen via hjemmesiden ehh.no eller I hallen. Vi sammen for Elverum. Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Underholdningsguiden.
7: Det blir vardetenning mot vindturbiner på Finnskogen ved Bakken Grendehus I dag klokka 17. Det og markering til verdensdagen for psykisk helse I regi til Mental Helse Soler og Midtpunktet Brukerstyrt Senter. Dette skjer I kveld I Grue Rådhus klokka 18. Åsnes Sanitetsforening inviterer til medlemsmøte på Åsnes sykehjem I kveld klokka 18. Hit kommer Anita Løbakk for å informere om eldre og medisiner. Teatret Skjeftebua spilles I kveld på Idrettens hus på Kjellmyra klokka 19. Dette en musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein Erik Bredvold og hans verden. Skjeftebua spilles også I morgen fredag klokka 19 og på lørdag klokka 19. I morgen fredag så har Australian Shepherd Club Norge aktivitetshelg på Flisa Camping I Flisa sentrum og I kanonhallen på Haslemoen. Her blir det ulike kurs gjennom hele helgen.

0: Ja, vi fikk jo servert litt bacon og ris og diverse forrige uke, den var smaksgivende. Men vi har lagd kylling noen ganger i denne runden her, og jammen skal vi ikke til kylling I dag også?
1: Jo, nå skal vi ta kylling, for nå vi ute I oktober, og da begynner jo elgejakta, da råbukkjakta, hjortejakta, all jakt I gang. Og nå må vi da tenke til siste runde med kylling. Se her, kyllingfilet, gøtt med krydder på, og nå har jeg særlig hatt på grillkrydder, som vi har kjøpt. Direkte, vet du,
0: ja, det, ja, du ikke veldig glad I kjøpte grillkrydder.
1: Nei, vi må lage det selv, vi må gjøre det selv. Og da ser du, det gjelder med å steke det så lite, så klemmer det på, så kommer safta ut. Kyllingen, kyllingfilet, skal være 85-90% stekt, og så trekker resten. Og så skal du ha kyllingklubber med bein I, da jeg tilhenger til at den skal stekes gjennom. Men rent kjøtt, for at I Norge, så det kontroller over alt og hele verden. De kontrollerer kyllinger og elger og alt som og det veldig bra det. Så det ikke farlig å spise medium stekt kjøtt I Norge. Og da ser jeg lagt litt nudler under, kylling oppå, Og så har jeg her litt grønnsaker, brokkoli gøtt dette her, blomkål gøtt, gulrot gøtt, og da har jeg hatt det selvfølgelig I kjelen og blansjert den. Og så det mange som tenker, hvordan saus skal vi ha til dette da? Klart vi må ha saus.
0: Ja, men før du går videre nå, blansjering, det var et nytt uttrykk for meg.
1: Ja, det har ikke jeg kunnet mer enn I 55 år, ja. Men det, blansjering koker opp. Gøtt salte vatten, slippe grønnsakene ned I, da slutter det å koke et oppkok, og feide tur, tøm I en sikt, tøm I en sil, ta det ut, gjør videre, slik at du bare får den råsmaken bort på det. Da det blansjert. Og så har jeg laget så her en karrisaus, som jeg nedkjølt, for jeg synes kald karrisaus veldig gøtt, til kjøtt og til fugger, varm karrisaus, fiskebolle, fiskepudding, annen fisk eller til, gjerne til svinekjøtt, det gøtt. Men her ser du, og da har jeg tatt smør I kjelen, litt grann av løk, for den setter jo farve, og så har jeg hatt I epler. Fræs det der, hatt I litt grann av sky og gryr, kokt inn, og da ser du her, inga prikker nesten, og det fordi at jeg har I karrien I smøret, da smelter karrien og får jevn farve på sausen. Har du karri etterpå, så smelter den ikke, da blir det mange, mange prikker. Noen vil det, jeg vil helst ikke ha prikker.
0: Men det lukter I hvert fall umiskjennelig karri her.
1: Ja, og da ser du her nå, litt forsiktig oppå hjørnet her, Noen kanskje den varm, jeg vil ha denne her kald. Sånn, se der. Og da det jo pent. Kylling, en gulaktig karrisaus, og så de farverike grønnsakene rundt, og nudler under, helsekost. Vær så god.

0: aktuelt i innlandet.
1: En liten rundtur I fylket, og vi begynner I Elverum, der biblioteket har stort jubileum. Den 1. oktober I 1956, for 70 år siden, var det nemlig offisiell åpning av Elverum Folkeboksamling, som da hadde fått nye lokaler I rådhuset der biblioteket ligger I dag. Fredag skal 70-årsjubilanten feires med ordførerbesøk, kaffe, kaker, musikk og historisk foredrag. Konstituert enhetsleder for Elverum Bibliotek og Ungdommens Hus, Lisbeth Hanstad Lundby, håper mange vil bli med på feiringen av biblioteket.
2: Den åpen for alle. Vi håper at mange kommer innom oss og med oss og feirer bursdag den dagen. Det jo veldig spesielt. Jeg tror ikke det veldig mange bibliotek som har vært så lenge I samme lokale. Og det vil jeg si litt på både godt og vondt. Selv om vi synes at lokalene her veldig fine og trivelige og sånn, så skulle vi gjerne hatt en litt mer moderne bibliotek da. Hatt mulighet for blant annet studieplasser og et litt auditorium og ha arrangementer og sånn I. Men ellers så det jo, vi jo veldig glad I biblioteket vårt. Det jo et veldig vakkert og koselig bibliotek.
1: Vi må bli flinkere til å prate om døden, både den vi selv skal møte og den som rammer våre nærmeste, det sier de palliative sykepleierne og kreftkoordinatorene I Ringebu, Trude Praner og Hanne Blakarstuggen. Om vel en uke har de temakveld om døden på Arnemoen gard, og det mye som kan løses bare vi snakker sammen, sier de to.
3: Det vel det I de situasjonene der døden latt bli skyvd bort da, og ikke bli pratet om. At det kan bli vanskelige forløp da.
4: Ja, og så opplever jo det at der oss kommer inn og kan prate litt åpent om døden, både med pasient og pårørende, så blir det et mye bedre forløp for både pasienten og pårørende da.
3: Og ikke minst oss som helsepersonell da, at man kan legge en litt bedre plan, hvis man kan kalle det, for forløpet. Så at det blir bedre for alle involverte egentlig.
1: Levi Henriksen og bandet hans Babylon Badlands inviterer til intim konsert på Nordfjell Gjestegård I Eidskog I november, der kun 40 publikummere får oppleve bandet tett på. I tillegg spiller bandet torsdag om en uke I Vinger Kirke, som det første rockebandet under arrangementet Klang under kuppelen, og publikum kan vente seg sjelden fremførte låter fra bandets egen katalog, og kanskje også en overraskende coverlåt, sier Henriksen.
5: Vi har da bestemt oss hvertfall på den konserten, og det mulig samme vil skje på Nordfjell, så vil vi spille sanger som vi sjelden har gjort, kanskje aldri har gjort, fra vår egen katalog, og det kan nok hende vi også har en og annen cover, for jeg kaller det, I lur, I hvert fall til Vinger Kirke.
1: Så til Solør, Per Ulvs filmklubb vil få flere til å oppleve film sammen I kinosalen. Det som først var et uformelt initiativ har nå blitt en registrert filmklubb med tilgang til en større filmkatalog, og tanken å skape en møteplass rundt en aktivitet de fleste kan være med på, uten at konkurranse står I sentrum. Leder I filmklubben Cecilie Risåsen mener film kan bidra med mer enn underholdning.
6: Og noe av tanken jo egentlig, vi så heldige at vi har en kino på Flisa, da. Så veldig bra utgangspunkt for sosial og lokal organisering. Og så det sunt å gå på kino, sunt for folkehelsa, man utvider horisonten, du får nye perspektiver, man ser at livet, eller at ting ikke svart-hvitt, så det veldig fint som mottiltak mot polarisering også.
1: Og første visning for Per Ulvs filmklubb på Flisa The Matrix I kveld klokka 19.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får fortsatt regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden I dag, og det skal blåse opp mot laber bris fra nord. I morgen fredag så blir det litt skiftende skydekke. Det blir opphold, perioder med sol og pent vær. Litt høyere temperaturer I morgen. Det ventes 8 grader på det meste fredag.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet
4: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
11: Jeg har jo stått på litt da, men...
10: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
12: Ja, takk.
10: Var det så vanskelig da?
13: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.

0: Fakta om innlandet.
1: Og i faktaspalten vår nå om dagen så holder vi jo på med å gå gjennom alle de 46 kommunene I fylket, få litt sånn fun facts og kjennskap til hver enkelt kommune. I dag så skal vi til Østre Toten kommune, en kommune med tett opp under 15 000 innbyggere. Ganske folkerik kommune, den åttende mest folkerike kommunen I innlandet. Det bor folk I hele kommunen, rundt 40% bor I tettsteden Lena, som kommunesenteret, Kapp, Kolbu, Lensbygda, Nordli, Skreia og Slett. Da. Tidligere år så var det jo en prosess der man så på om man skulle slå sammen Østre Toten med Vestre Toten og Gjøvik kommune hadde jo I så fall blitt den klart mest folkerike kommunen I innlandet. Både folket og kommunestyrene sa etter hvert nei til det, så Østre Toten vil fortsette å være egen kommune. En kommune som ligger ned mot vestsida av Mjøsa selvfølgelig, rundt 4 mil med strandlinje snakker vi her. Mange fine steder langs Mjøsa I Østre Toten, Evjua Strandpark blant annet. Høyeste topp I kommunen Torseterkampen, 841 meter over havet, så Toten ikke bare flatt. Ordfører Bror Helgestad fra Senterpartiet. Og en annen Senterpartiordfører I Østre Toten fikk jo mye medieoppslag for noen år tilbake, nemlig Hans Seierstad, som sa han skulle tatovere kommunevåpnet til Østre Toten på armen. Hvis urbane totninger fikk så mange tusen besøkende den sommeren på sitt show, det klarte de, og det ble tatovering på armen for daværende ordfører I Østre Toten, Hans Seierstad. Kommunevåpnet I Østre Toten jo for øvrig en potetplante, For til tross for at Østre Toten blant de mindre kommunene I innlandet med sine 561 kvadratkilometer, så det Vestopplands største jordbrukskommune etter areal, og faktisk den nest største jordbrukskommunen I innlandet etter Ringsaker. Jo da en stor produsent av blant annet potet og løk Østre Toten. Kims fabrikker, apropos poteter, ligger jo på Skreia, en av Norges mest kjente chipsfabrikanter. Ble etablert på 60-tallet, da som Opplandschips, men skiftet navn til Kims I OL-året 1994. En annen kjent bedrift på Østre Toten jo Kapp Melkefabrikk. Den ble etablert på slutten 1800-tallet, skulle da produsere kondensert melk, eller vikingmelk, som Dr. Sopp fra Hamar hadde funnet opp, og han var jo også bestyrer på melkefabrikken på Kapp I mange år, Dr. Sopp som han het. Vi var inne på urbane totninger, og vi kommer ikke utenom denne showgjengen når vi snakker om Østre Toten. De har jo I snart 20 år hatt sommershow på Kapp. Det var jo siste sesong nå, sommeren som var. Gustav Nilsen, Pål Håvard Østby, Ida Marie Ringerud og Co. har jo underholdt mange hundre tusen disse årene siden 2007. På Kapp ligger også Peder Balke-senteret, som knyttet til kunstneren Peder Balke fra Østre Toten. Andre kjente personer fra Østre Toten jo artistsøstrene Maj-Britt Andersen og Inge-Lise Rypdal. De vel fra Lena på Toten, og Eldar Vågan, han vel fra Kapp I Østre Toten, Vaselina gitaristen, legenden Eldar Vågan. Margit Sandemo, forfatterinnen, som blant annet skrev sagaen om isfolket, hun ble også født på Lena på Østre Toten I sin tid. Der skal jo bokserien hennes lages tv-serie av nå, om ikke lenge. Da vet du litt om Østre Toten, som du kanskje ikke visste fra før. Ny kommune I Faktaspalten I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i Innlandet.
1: Og det skal handle om hvordan man skal markedsføre Innlandet ut I den store verden. Infonorway.com den nye merkevaren som Rada Reiseliv skal markedsføre Hamar-regionen, Lillehammer-regionen og Gudbrandsdalen internasjonalt med. Og Rada Reiseliv, det da destinasjonsselskapet for 12 kommuner fra Mjøsa med Hamar I sør og videre nordover I Lillehammer og Gudbrandsdalen. Nylig så presenterte Rada Innlandet for Dublin og Irland, og ifølge Rada-direktør Sten Hansson så ble det en gedigen suksess.
2: I september så tok vi over den norske ambassadørboligen I Dublin og inviterte inn til god norsk bygdefest. Vi ville vise fram det genuine, ekte norske fra innlandet, så det at vi kobler på rakfisk fra Valdres, vi kobler på bringebær fra Nes, vi kobler på øl fra Lom, akvitt fra Atlungstad, og så brunosten eller rødosten avhengig hvor man kommer ifra. Vi hadde med oss Marita Ånekre og han Geir Marius som spilte til bygdefest og sang tradisjon, altså norske tradisjonsvise. Det var en bygdefest de sent kommer til å glemme.
1: På nyåret så står Polen for tur for Rada Reiseliv, og det det helt konkrete grunner til, sier Sten Hansson.
2: Nå har vi jo jobbet med sommerrute fra Irland, og det klart, vi ønsker jo en helårsdestinasjon. Vi ønsker jo å være tilgjengelig og attraktiv for gjestene hele året. Så når vi ser til Polen nå, så det fordi at det et veldig sterkt økonomisk voksende marked som interessert I norsk vinter, som kjenner til norsk kultur. Så nå har vi valgt sammen med Avinor å gå inn I markedet som Innovasjon Norge ikke aktivt inne I per I dag.
0: Aktuelt I Innlandet.

0: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Har du et gulv som knirker? Eller er det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt i kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
2: Hei du, tenkte at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Høy fare for torsdagshandel på Flisa Stormarked.
7: Torsdagsåpent til 19 hos Sunnkost, Normal, Nille og Innlandesport. Resten av butikkene til 17. Ta turen innom for en hyggelig

Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strømsundbroen I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa og Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass.

0: Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
1: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: eier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønner.

0: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
1: Dette nok det beste for alle,
0: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja, det...
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Er bilen din klar for vinterens forhold? Vi på Autoservice Solør hjelper deg med gode vinterdekk tilpasset dine behov. Vi forhandler de fleste merker til meget konkurransedyktige priser. Kulla, glatta og snøen her, så bestill time for dekkbytte nå. Og sommerhjulene dine kan du la hvile på vårt dekkhotell I vinter. Sving inn med oss på Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55 for et godt tilbud.

0: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. Oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.

0: Line. Til ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Kanadapulken, effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3,990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

0: førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskyster, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Har du et gulv som knirker? Eller er det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt i kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
3: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kos.
5: Se her dere. Ja. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
6: Wow.
5: Vet du hva jeg kaller det?
3: Nei.
5: Beredskapet.
7: Ah. Ja.
8: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
10: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.

0: Førstkommende fredag starter morgenklubben med Loven og Co. opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så er det bondens marked, hesteskysser, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere er hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 i Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
1: Har du et gulv som knirker? Eller er det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt i kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Right Price Styles, Kristiansand.
1: Ja, hallo. Nå kundavisen ute igjen.
0: Yes, stemmer det.
1: Hva heter egentlig kundavisen til Right Price Styles?
0: Heter ikke den Right Price Styles?
1: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
0: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Med ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
1: Ja, verdens ekste navn.
0: Ja.
2: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
4: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

sted på Vestlandet kravler en trött 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snøen.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Trenger du nye däck till vintern? Digru Däckservice levererar däck till omtrent allt som rullar. Av goda priser har de av. Sving inom Gaupevägen 8, Hellering 941 32 345. Jag fick du med dig och det var. Digru Däckservice på Rasta I Kongsvinger.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Bilen din klar for vinterens forhold? Vi på Autoservice Solør hjelper deg med gode vinterdekk tilpasset dine behov. Vi forhandler de fleste merker til meget konkurransedyktige priser. Kulda, glatta og snøen her, så bestill time for dekkbytte nå. Og sommerhjulene dine kan du la hvile på vårt dekkhotell I vinter. Sving innom oss på Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55 for et godt tilbud.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Førstkommende fredag starter morgenklubben med loven og ko opp landbruk og sirkus. Det blir servert gratis frokost på morgenen. I tillegg så det bondens marked, hesteskysser, politisk debatt. Det blir pubkveld både fredag og lørdag. Vennebyen kommer, Peppa Gris kommer, og så håper vi at du kommer. Det blir en auksjon på lørdag. I tillegg så blir det litt av hvert å glede seg til. Dere hjertelig velkommen til Kjøstadveien 16 I Løten. Fredag til og med søndag denne uka. Gratis inngang, gratis parkering.
4: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
2: Har du et gulv som knirker? Eller er det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.